0: невинно серце.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 16 юли, четвъртък. Народното събрание ще обсъжда промени в изборния кодекс. Повече средства за извънболнична помощ и социални плащания са заложени в промените в бюджетите на Здравната каса и общественото осигуряване, които ще разгледа парламентарната бюджетна комисия. Украинският парламент се очаква да одобри новият министър-председател на страната. Продължава размяната на взаимни удари между Съединените щати и Иран. Подробности, хипотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Няколко от проектите съдържат сходни предложения. Законопроектите на Делян Пеевски, Надежда Йорданова и Стоил Стоев предвиждат отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Такива предложения са заложени в проектите на Надежда Йорданова, Стоил Стоев, Костадин Костадинов и Петър Петров, както и Николета Тодорова. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Комисията по правни въпроси предлага парламентът да приеме на първо четене част от проектите, внесени от Делян Пеевски, Надежда Йорданова, Стоил Стоев и Николета Тодорова. Очаква се пленарната зала да подкрепи или отхвърли предложението. За новините, Даниел Инков.
0: Депутати предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на всички пенсии по швейцарското правило с 7,8%, запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111 евро и 64 цента, както и на минималния със самоосигуряващите се на 550 евро и 64 цента. Предложенията са внесени като промени в законопроекта за държавното обществено осигуряване за тази година, приет на първо четене, а днес ще бъдат обсъдени от Комисията по бюджет и финанси. Още подробности от репортера Мария Костова.
2: ГЕРБ СДС предлага промени в размерите на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица и те да станат от сегашните 9 евро и 21 цента на 14 евро и 21 цента и от 54 евро и 78 цента на 59 евро и 78 цента. Друго предложение на формацията е таванът на пенсията да се вдигне с 7,8 на 100 и вместо заложените 1738 евро и 40 цента да стане 1874 евро, както и пълно обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст, ако майката се върне по-рано на работа. От Възраждане предлагат минималното и максималното обезщетение за безработица да станат съответно 20 и 110 евро, а майчинството за втората година да бъде 70% от среднодневния осигурителен доход. От партията предлагат още при по-ранно връщане на работа

0: майката да получава 75% от полагащото й се обезщетение. ДПС предлага минималното дневно обезщетение за безработица да стане 15 евро и 66 цента, а максималното 66 евро и 56 цента. От движението предлагат и допълнителни 50% върху втората година на майчинството за второ и всяко следващо дете, както и майките, които се върнат по-рано на работа, да получат 80% от полагащото им се обезщетение. Друго предложение е майчинството за втората година да е 80% от минималната работна заплата. Продължаваме промяната, предлага обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата-осиновителя да бъде колкото минималната работна заплата – 620 евро и 20 цента, а не заложените – 398 евро и 81 цента. Друго предложение на формацията е майките да получават 100% от обезщетението си, ако се върнат пресрочно на работа. За новините – Мария Костова.
1: Ръст на общите разходи на здравната каса и пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ са заложени в предложенията на различни парламентарни групи, внесени преди второто четене на проектобюджета за здраве. Обсъждането им ще се състои днес на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, информира репортерът Елена Бейкова.
2: От ГЕРБ СДС предлагат ръст на приходите и разходите в проектобюджета с близо 72 милиона евро спрямо одобрените на първо четене. Сред съществено повишените разходи са заложените с 4 милиона евро повече за генерични лекарства, както и над 6 милиона евро повече за дейността на личните лекари, която включва осигуряване на достъп на хората до електронните им здравни досиета. От Продължаваме промяната предлагат изваждане на 45 милиона евро от разходите за дейности в болниците и насочването им към осигуряване на възнаграждения за медицинските специалисти в публични болници и такива в отдалечени райони. Предлагат също държавата да плаща здравните осигуровки на бременните и жените в майчинство. Предложенията на Демократична България предвиждат повече средства за личните лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и допълнително ограничение върху възможността за големи разлики в цените на лекарствата, заплащани от касата в болничната помощ. Според проекта, внесен от правителството, през тази година Здравната каса разполага с 5,2 милиарда евро. За новините Елена Бейкова.
1: Комисията за контрол на службите за сигурност ще слуша началника на Националната служба охрана за охраняването от службата висши публични лица за периода 2015-2026 година. От ДАНС се очаква да изнесат данни за проверката на складове за търговия с лекарствени продукти миналата година, за която бивш служител на агенцията разказа в интервю, че му е било наредено да прекрати проверката. Репортерът Добромир Видев с още информация.
3: В края на юни комисията за службите поиска директора на НСО генерал Емил Тонев да представи данните за охраняваните лица между 2015 и 2026. Тогава председателят на комисията Румен Миланов посочи, че отчетът е нужен от 2015, от когато е в сила закона за НСО. А в данните се очаква информация само за охраната на определена категория хора, без президент, премиер и председател на парламента, но в която попадат и народните представители. Пред депутатите охраната възниква само при наличие на установена опасност, а не по дефиниция, поясни тогава Румен Миланов. Въпросът за охраната стана актуален покрай дебата за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски. Данните за използването на НСО излязоха след решението на административния съд в Добрич по частно искане, а Пеевски поиска данни за охраняваните от НСО от 2013 година на сам лица. В предишно заседание комисията се запозна с данните за охраната и на Кирил Петков, и на Атанас Атанасов. Комисията за контрол над службите ще изслуша и председателя на ДАНС Станчо Станев. Той ще изнесе данни за проверка от лятото на 2025 година в складове за търговия с лекарства. Публични твърдения на бив служител на агенцията разкриха, че ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от здравната каса. За новините Добромир Видев.
1: Украинският министър на отбраната в оставка Михайло Федоров заобяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство, предаде Reuters. Президентът Володимир Зеленски подкрепи вчера ръководителя на Държавната енергийна компания на Автогаз Сергий Корецки за нов премиер на поста на Украина. За поста на Федоров пък се смята досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко. Министър-председателят на Украина Юлия Свириденко подаде оставка в неделя, само година след встъпването си в длъжност, след като Зеленски обяви намерението си.

0: смени. Очаква се днес украинския парламент да гласува предложението на Зеленски за поста на министър-председател. Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че тази нощ столицата е била подложена на масирана руска атака с балистични ракети. Съобщава се и за атака с дронове в Харков. Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна от удари срещу Иран. След засилването на американските въздушни удари, Техеран отново атакува американски военни обекти в съседни страни. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че са нанесени удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток. Според американски представители, операцията има за цел не само да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток за свободно корабоплаване, но и да унищожи ключови ирански военни обекти преди евентуални последващи операции. Американските военни съобщиха също, че са нанесли удар по празен петролен танкер, насочил се към остров Харк, след като е пренебрегнал многократни предупреждения. Същевременно корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранският главен преговарящ с Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война с Съединените щати и подчерта, че сигурността на Ормузкия проток ще се определя по ирански правила. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран ще бъде победен много скоро и че Техеран иска отчаяно да сключи споразумение. По-рано той заплаши да атакува мостове и електроцентрали, ако Иран не се върне към преговорите следващата седмица. В резултат на подновените военни действия в Близкия изток, цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец. Цената на суровия петрол тип Брент тази сутрин е над $85 за барел. За новините Елизабет Гогова.
0: Преговорите между Ливан и Израел в Рим с посредничеството на Съединените щати завършиха. Американски представител коментира, че те са били положителни. Обособяването на първите зони в Южен Ливан, от които Израел трябва да се изтегли, ще започне през следващите дни. Израелският министър на външните работи Гидеон Саар вече заяви, че Израел е готов да пристъпи към очертаването на две от така наречените пилотни зони. Това е ключово искане на ливанските власти, припомнят информационните агенции. Американските представители допълниха, че двете страни ще преминат към разширени технически преговори за постигане на всеобхватно споразумение между Ливан и Израел. Очаква се ливанският президент Жозеф Аун да посети Вашингтон на 21 юли по покана на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Властите в Арагон евакуираха 400 души заради горски пожар в провинция Сарагоса. През последните 20 дни в областта са избухнали 7 пожара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Евакуирани са и обитателите на два дома за възрастни хора, които са преместени в друго заведение в столицата на Арагон. Властите организираха пункт за настаняване на изведените от домовете им хора. Според първоначалните оценки, пожарът е засегнал приблизително 200 хектара. На този фон стана ясно, че изгорелите от началото на тази година горски площи в Испания възлизат на над 62 000 хектара, повече от два пъти спрямо същия период на 2025-та. Данните са на Европейската информационна система за горски пожари. Само през последната седмица са изгорели над 4800 хектара, цифра, която все още не отчита напълно. Пожара край Лос Гайардос унищожил повече от 7000 хектара. От началото на годината са регистрирани 320 пожара, близо три пъти повече, спрямо 2025 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Когато Англия и Аржентина се срещат на футболния терен, това не е просто матч. Не беше по-различно на полуфиналите на световното първенство, след като южноамериканците отпразнуваха победата си с 2 на 1 по доста провокативен начин, развявайки банер за Фолклендските острови. Още по темата от кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Британските медии разпространиха незабавно след мача кадри на футболистите на Аржентина, които взеха от публиката банер с надпис на испански. Малвинските острови са наши. В Фолклендските острови, за които Англия и Аржентина водиха война през 1982 година, са наричани от аржентинците Малвински. Аржентина отдавна твърди, че е наследила островите от Испания, след като е постигнала независимост през 1816 година. Аржентинските политици твърдят, че Великобритания е поела контрола върху островите през 1833 година чрез незаконен колониален акт. През споменатата 1982 година Великобритания под управлението на Маргарет Тачър и Аржентина проведаха кратка война, след като управляващия военен режим тогава нахлува в неуспешен опит да ги превземе. През 2013 година при гласуване жителите на Фолклендските острови бяха запитани дали искат островите да останат под британско управление, като 99,8% от тях гласуваха за. Разветият банер след края на мача на практика повтаря думите на аржентинския президент Хавиер Милей, който написа в публикация по-рано тази година, че островите бяха, са и винаги ще бъдат аржентински. ФИФА забрани флагове с Фолкландските острови на стадиона поради политическото им значение и инцидентът със сигурност ще бъде докладван на футболните власти. Не за първи път аржентинските футболисти и техните фенове празнуват победи по провокативен начин, предизвиквайки дипломатическо напрежение и навличайки си гнева за намесването на политиката в спорта. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Футболистите на Аржентина се класираха за финала на световното първенство, след като надиграха във втория полуфинал в Атланта състава на Англия с 2 на 1. В финала на 19 юли, неделя от 22 часа в Нью-Йорк, аржентинците ще защитават титлата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите на 29 юли срещу Университетия Крайова в реванш от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борът в Баня Лука. А румънският тим отстрани Витебск Белорус след 1 на 0 в реванша и 4 на 1 в първата среща. Тази вечер от 20.30 часа ЦСКА гостува на Дели Сити в реванш от Лига Европа след 3 на 2 за български отбор в София. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0 на 3 гейма в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго, САЩ. В събота в полунощ нашите ще играят срещу състава на Китай. А младежкият ни волейболен отбор до 18 години загуби от Испания с 2 на 3 гейма на Европейското първенство в Италия. Утре българите ще срещнат Полша на полуфиналите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105 на 73 точки над връстниците си от Албания и така се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио. 2 на 0 гейма над тайванките Ен Цу Хуан и Хсие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хобара от домакините. Шамил Мамедов спечели титлата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг.
0: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 до 23 градуса, като най-топло е в Силистра. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-источна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купесте и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат между 26 и 29 градуса, Температурата на морската вода е 22-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради профилактика на тол камери по автомагистрала Марица в област Хасково, в района на 83-я

0: и 89-я километър. Днес от 11.30 часа временно ще се ограничава преминаването в активната лента. Също днес от 13 до 15 часа това ограничение ще важи за района на 98, 89 и 83 км в платното за София на магистрала Марица, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Народното събрание ще обсъжда промени в изборния кодекс. Повече средства за извънболнична помощ и социални плащания са заложени в промените в бюджетите на здравната каса и общественото осигуряване, които ще разгледа парламентарната бюджетна комисия. Украинският парламент се очаква да одобри новият министър-председател на страната. Продължава размяната на взаимни удари между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Рада Томова.
1: Новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Световното първенство по футбол е тук.
5: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
4: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
4: Световно първенство по футбол.
6: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
7: В четвъртък сутрин звучат приказки и разкази, написани от деца. На село може и без интернет.
8: Лято е. Слънцето закачливо подава глава над върховете на боровете в близката горичка. Тук там някое младо петле се опитва да подражава на герестия петел, който в ранни зори още потъмно си е изпял репертуара. Баба Пенка току се засилва към него и тихо си мърмори. Брей, ще се бъде децата този възжишник. Няма да ги остави да се наспят. На гости са и нейните правнуци Гери от София и Марти от близкия град Попово. Щом се събудиха и си измиха очите, те хапнаха от вкусните мекици на баба Пенка и яхнаха велосипедите. Наблизо до къщата има малка полянка, на която кротичко си пасе магарето на дядо Пеню. Тревичката е млада, зелена. Той как да не е, нали, почти през ден вали дъжд. Макарето се казва

0: противно на всеизвестното ни име за магаре Марко. Когато купил магаренцето, дядо Пеню решил да го кръсти с това име, което най-много споменавали по радиото. Е, случило се, че това било Петко, ама Петко чий не казва. Един и точка. По едно време децата усетиха, че нещо ще става. Заприготвяха се баба Пенка и дядо Пеню да ходят някъде с магарето. Понавъртяха се децата около тях и разбраха, че ще ходят на дините. Тук никой не казва бостан, макар че там те си сеят всичко, не само дини. Айде, има ли желаещи, че Петко не чака? По пътя Петко ту забързваше, ту забавяше ход, но очудващо не се отклоняваше от пътя. Не след дълго те видяха една голяма нива и до нея колиба. Това ли са дините? Ама то тук няма дини, бе, дядо, извикаха децата. Ами те са скрити под листата. Сега ще ги потърсим и ще проверим дали са озрели, отговори дядо им. Как ще ги проверяваме, дядо? Трябваше да попитаме чичко Гугъл, той знае всичко, извикаха компетентно децата. Кой е то чичко ви Гугъл, бе? Аз не го познавам. Той идвал ли е у нас? Гери и Марти се засмяха и веднага забиха носове в Гугъл. При почукване върху кората, една добра диня ще издаде кух звук. Ако плодът не е озрял, почукването ще издаде тъп звук, прочете Марти. И така те заспориха, кой звук е тъп и кой е кух. И започна едно почукване по дините. Взеха от каручката ножа на дядо Пеню и отрязаха една диня, но тя излезе зелена. След това друга и продължиха с тяхното проучване. Когато се върна дядо Пеню, какво да види? Половината от дините на бостана нарязани и те зелени. Абе, какво сте направили? Хвана се той за главата. Ей, сега ще ви отрежа една озряла диня. С очудване наблюдаваха как чевръсто дядо Пеню почуква и определя коя диня да откъсне. Наряза им най-голямата озряла и вкусна диня. Сладкият сок се стичаше по ръцете, но кой ти гледа? Нали сега разбрахте защо може на село и без интернет? А дядо ви Пеню пък познава озрелите дини и без да пита чичко Гугъл.
1: Тази история ни изпрати Даниел Петров на 13 години от град Разград. Ако и вие обичате да пишете, изпратете ни вашите произведения на адрес София 1040. Българско национално радио, булевард Драган Цанков номер 4. За детски предавания или на пощата ни в сайта Детското БНР.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще обсъди предложения за промени в приетите на първо четене бюджети на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Те предвиждат увеличаването на общите разходи на касата, пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ, увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти, както и по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинство, увеличение на пенсиите и на осигурителните прагове. Шест законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи, ще обсъди на първо четене Народното събрание. Предложенията включват отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, въвеждане на изцяло машинно гласуване, отпадане на изискването за

0: уседналост при местни избори и тези за Европейски парламент. В Украина се очаква парламентът на страната да одобри новия министър-председател след подадената в неделя оставка на премиера Юлия Свириденко в рамките на предприетите правителствени рокади от президента Володимир Зеленски. Той вече коментира, че подкрепя номинация за поста премиер на ръководителя на Държавната енергийна компания Нафтогаз Сергий Корецки. Същевременно, украински министър на отбраната в оставка Михайло Федоров се обяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство. А кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че тази нощ столицата е била подложена на масирана руска атака с балистични ракети, засегнала складова база. Атака с дронове е имало и в Харков. Иран атакува Бахрейн и Кувейт тази нощ след възобновената от Съединените щати морска блокада срещу ирански пристанища и нови въздушни удари. Американски представители съобщиха, че новите удари имат за цел да принудят Иран да отвори отново Ормузския проток за свободно корабоплаване и да унищожи ключови ирански военни обекти преди евентуални последващи операции. Същевременно, корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Подновените военни действия в Близкия изток доведоха до възстановяването на най-високите нива на цените на петрола от почти месец. Суровият петрол тип Брент тази сутрин е над $85 за барел. Преговорите между Ливан и Израел с посредничеството на Съединените щати завършиха с договореността до дни да започне обособяването на първите зони в Южен Ливан, от които Израел трябва да се изтегли. Израелският министър на външните работи Гидеон Саар вече заяви, че страната му е готова да пристъпи към очертаването на две от така наречените пилотни зони, което е ключово искане на ливанските власти. Очаква се ливанският президент Жозеф Алон да посети Вашингтон на 21 юли. У нас в парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност е насрочено изслушване на председателя на Държавната агенция национална сигурност Станчо Станев във връзка с проверка в складове за търговия с лекарства, като част от разследване за схема за източване на средства от здравната каса. Пред депутатите ще бъде представена и информация от Националната служба охрана за охраната на висши публични личности за периода 2015-2026 година. Очакват се подробности за проведените вчера от главната дирекция борба с организираната престъпност акция в ВИК Бургас, където се разследват сигнали за злоупотреби в дружеството. Акция имаше и в Общинската служба по земеделие в Якоруда, където се проверява имало ли е злоупотреба с европейски средства чрез фиктивни схеми и договори. Окръжният съд в Хасково продължава заседанието по делото за с разпити на свидетели и вещи лица за убийството от април миналата година на 18-годишната Магдалена Русева. Подсъдим е нейният съученик и приятел Иван Костов, който признава вината си. Жители на Пловдив излизат на протест с настояване за подобряване качеството на обществения транспорт в града и за разкриване на нови маршрути, спазване на разписанията и за редовни и чисти автобуси. Продължават протестите на жители на столичния район Овча купел срещу проекта за изграждане на нов автомобилен мост в квартала, който по думите им ще увеличи трафика и ще доведе до замърсяването на въздуха. Националният исторически музей ще бъде домакин на тържествено честване, посветено на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Сега ред на спортните новини. Слотослав Табаков ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. Футболистите на ЦСКА гостуват тази вечер от 20.30 часа на Дери Сити, след като спечелиха първия матч от Лига Европа с 3-2 в София. За българския тим участие няма да вземат белорусите Фьодор Лопухов и Макс Ебонг, на които не бяха издадени визи от британските власти. Футболистите на университетия Крайова победиха белоруския Витебск с 1-0 в реванша и така с общ резултат 5-1 се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Там съперник на романците ще бъде българският първенец Левски. Първият двобой между двата тима е в сряда, 22 юли от 20.30 часа на стадион Георгия Спарухов. А на реванша в Крайова на 29 юли привърженици на Левски няма да могат да присъстват на стадиона заради наказание от УЕФА, наложено след скандирания на етническа основа в Баня Лука. На финала на световното първенство по футбол отвъд океана

0: В неделя от 22 часа в Нью-Йорк, Нью-Джерси, ще си изправят съставите на Испания и Аржентина. Аржентинците спечелиха с нощи втория полуфинал, надигравайки Англия с 2 на 1 след обрат в последните минути. Англичаните и французите ще спорят за трето-четвърто място в неделя през нощта в Майами. Сякаш бяха два напълно различни матча, до гола ни и след това. Това е основното в изказването на селекционера на англичаните Томас Тухел. Германецът направи три дефанзивни смени, след като отборът поведе в 55-та минута, а британците безуспешно се дръпнаха в защита да пазят аванса си. Неговият колега начало на Аржентина, Лионел Скалони, коментира след матча своите подопечни с думите: честно казано, мисля, че този отбор играе най-добрия си футбол, когато е под напрежение.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Времени увеличение на облачността ще има главно в часовете след обяд и на места ще превали и прегърми. След полудня ще духат слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради профилактика на толка на рип, автомагистрала Марица в района на област Хасково между 83 и 89 км днес от 11.30 часа временно ще се ограничава преминаването на автомобили в активната лента. От 13 до 15 часа днес същото ограничение ще важи и за района на 98, 89 и 83 км на магистрала Марица в платното посока София. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Дънди Precious Metals.
10: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопите.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.

0: след първото кафе.
1: В четвъртък, 16 юли, започва сутрешният блок на радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели. На пулта е Илия Ташев, аз съм на Хитогу. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа до новите в 12. Очаква ви динамична и разнообразна програма с полезна информация, интересни гости и актуални теми от региона, страната и света. Ще чуете любопитни репортажи и ще ви разкажем за събитията, които вълнуват Кърджали и региона. Ето и част от темите, които ще чуете днес. До новините в 9 часа след прогнозата за времето политологът професор Тодор Галунов ще анализира напрежението около бюджета за 2026 година, отношенията между управляващи и опозиция и перспективите пред политическата стабилност в страната. След новините в 10 ще представим романа «Реквием за никого» на Златко Енев, първия български роман, посветен на възродителния процес, преиздаден в ново издание. Веднага след новинарския ни бюлетин в 11 ще проверим какви средства е изразходвала община Черноочене за обществени поръчки. Също така ще ви разкажем за празния концерт в село Олово, посветен на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. И накрая на предаването, преди 12 в минутите за спорт, ще си говорим за националния велотур в Момчиловци, който за 6-ти път ще събере любители на колоезденето от цялата страна. Останете с нас, сутрешният блок на радио Кърджали продължава след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 31 и 37 градуса, в София около 32. В следобедните часове ще има валежи и гръмотевици с по-голяма вероятност в североизточните и планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения на облачността ще има в часовете след обяд. След Платне ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има грамотевична дейност и валежи от дъжд. По-интензивни в Рило-Родопската област ще духа слаб до умерен североизточен вятър по най-високите части и временно силен от север северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. В петък ще преобладава слънчево време в следобедните часове с купеста облачност и локални валежи, придружени с грамотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието. В събота ще бъде слънчево с по-високи дневни температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще се задържат между 26 и 30. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България.

0: след първото кафе.
1: Политическият сезон започна с ново напрежение около проекта за държавния бюджет за 2026 година. Споровете за финансовата политика, публичните разходи и приоритетите на управлението отново изостриха отношенията между управляващото мнозинство и опозицията. Доколко тези първи сериозни сблъсъци са сигнал за устойчивостта на управлението и какви са възможните сценарии за развитието на политическата ситуация у нас през следващите месеци. По тези и други актуални теми Галина Стефанова разговаря с политолога и преподавател по политически науки професор Тодор Гълнов.
0: Здравейте, професоре!
2: Здравейте!
0: И така, през последните дни най-големия политически спор е около бюджета за тази година. Управляващите казват, че правят опит да подредят финансите, а опозицията твърди, че има сериозни проблеми. Кой според вас има по-силни аргументи в този спор?
2: Значи, двете страни имат някакво основание, но да се спомним, че всичко започна още с протестите в ноември-декември миналата година. Още тогава се появиха проблеми с бюджета и виждаме, че 6 месеца по-късно, вече 7 месеца, въпросите не са решени. Тоест, въпросът за бюджета се оказа прекалено дълъг за решаване и прекалено проблемен. Освен това, Прогресивна България дойде на власт с едни доста популистски обещания, които изискаха и доста финансиране. Оказва се на практика, че голяма част от тези обещания не могат да бъдат реализирани без вземането на поредния външен заем. И в това отношение те някак се закърпат бюджета, някак се спасяват положението. А опозицията няма да е опозиция, ако не използва възможността да атакува управлението по практически най-важни или един от най-важните закони за всяка държава, закона за бюджета. Видно е, че Прогресивна България нямат възможност да реализират цялата социална политика, че става въпрос за затягане на финансите и че фактически от тези очаквания за ултралява политика те трябва да преминат към една малко по-консервативна политика. Главният проблем на опозицията е, че цялата опозиция е съставена от партии и хора, които вече бяха. Те бяха в управлението през различни периоди. Те няма как да атакуват управлението от гледна точка на това, че виждате ли, ние щяхме да го направим по-добре, тъй като техните възможности ги знаем. Така че ние от една страна имаме една управляваща формация, която трудно върви. Още повече виждаме, че те нямат и достатъчно собствени кадри. Те взеха достатъчно кадри от други политически сили. И има една опозиция, която пък трудно може да бъде алтернатива. Въобще ние ще свикнем с този модел, но видно е, че в близко време няма как да се разклати по-здраво управлението и че българският политически живот ще живее в тази рамка. Една управляваща формация, която не може да изпълни поети ангажименти, и една опозиция, която не може реално да разкрие слабост с определен ефект на управляващите. Какво да очакваме? Да очакваме първо някакво повишаване на градусите от гледна точка на президентски избори. Те са реално погледнато най-реалната перспектива, при която опозицията може да разчита да поразклати малко имиджа на Радев и неговата формация, защото ние скоро не сме имали такова смазващо мнозинство в парламента и до голяма степен, ако президентска институция не мине в друга политическа сила, демокрацията ще се монополизира. Така че, гледна точка на демокрацията, опозиция ще направи всичко възможно, за да получи един политически остров на надеждата, какъвто е президентството. А управляващите все още са достатъчно силни, за да могат да наложат своя кандидатура. Но пак казвам, тези избори ще бъдат едно сражение между управляващия и опозиция, да видим докъде са стигнали те в своите политически влияние. Смущаваме нещо, което винаги ме смущава по време на президентски избори. Всички партии си крият кандидатура. Крият ги и човек се чуди те дали не се срамуват от своите кандидати, които ще издигнат. Защо го правят? Ако има компромати, те ще бъдат изкарани, независимо дали кандидатурата е извадена 6 месеца по-рано или месец и половина преди изборите. Късното издигане на кандидатурите маха възможността за предварителен граждански дебат в обществото. Най-вероятно партиите, които и да са те, и Прогресивна България и опозицията, ще ни сервират едни кандидатури в последния момент, при което нито медиите ще може да коментират ефикасно, нито ние анализаторите и ще кажат ми,

0: партиите това да предлагат, това избирайте. А всъщност изборите са октомври месец, сега сме и юли месец. Няма никаква предварителна кампания. Въртят се няколко имена, но те са по-скоро на ниво слухове. Няма нищо конкретно. Така че тази битка май не се желая от никой, ако погледнем така. Нито опозицията сякаш бърза, нито управляващите бързат със своята кандидатура.
1: Имат ли обаче действителна възможност опозицията да се обединят около общ кандидат, да речем, или въобще какви са им опциите, за да си изградят този остров, за който говорите във властта?
0: Предполагам, че опозицията ще тръгне с различни кандидатури. Ние не можем да говорим за единна опозиция. Те са доста разнотипни и аз не виждам как, да речем, в една обща кандидатура ще се съберат, да речем, ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократия за силна България, Възраждане. Това са абсурдни формати. В общи линии ще се играе на принципа да се надяват на първи тур да не спечели кандидата на Радев и на втори тур от немай къде да се подкрепи някои от алтернативните кандидатури. Но пак казвам, към момента, ако няма някакво голямо недоволство срещу кабинета, то все още не е напълно видимо. На този етап сякаш кандидатурата на Радев има всички шансове да спечели, но пак казвам, това е казано много условно. Ние не знаем кандидатите, просто имаме много слаба опозиция с тежко политическо минало, което не може да извади нищо срещу не особено умелите действия на прогресивна България. Това мисля, че българският политически живот влизаме в едно време на застоя. Ние не би казал, че вървим назад, но ние не вървим напред. Има един политически застой, в който властта е стабилна, но не впечатлява.
1: Сега ред по ред, понеже доста въпроси възникнаха у мен, докато коментирахте. Първо, може би, как ще изкоментирате това мълчание на ДПС и това гласуване с управляващите, с мнозинството в много от ситуациите до момента, от една страна, а от друга страна Пеевски по всякакъв начин е сочен за главния виновник от всички, за всичко, като че ли един образ на съвременната Баба Яга се очертава в негово лице, ако мога така да се пошегувам.
0: Да, аз бих включил тук и едно изказване на времето на бившия държавен глава Тодор Живков, да се снишим докато мине бурята. Аз мисля, че понеже много удари се насочиха срещу ПСП и срещу ДПС в предварителната кампания, изборната кампания, и си решили малко да се проснишат, ако трябва от време на време да подкрепят управляващите и някакси да мине потенциалния удар срещу тях. До голяма степен това е борба за съхранение на партията. Според мен екипа около сегашната версия на ДПС се опасяват едно завръщане на позициите на Ахмед Доган и по-скоро на неговите привърженици.
1: А има ли такава вероятност въобще? Как го виждате вие?
0: Пряко на Ахмед Доган пряко не, но мен ми струва, че хората около него може и да се опитат да съхранят ДПС, но защо те да не съхранят ДПС без Пеевски? И по този начин да се появи отново ДПС като един солиден фактор в българския политически живот. Те електорат имат. Потенциален електорат имат. И ако той е единен, ДПС може да качи доста сериозно своя резултат, както го е правило преди години. Така че мен ми струва, че се води така една тиха, не точно война, но тиха подготовка да се види дали лидерът на ДПС ще оцелее сериозно политически или в един момент и той и Доган ще се окаже по-скоро лично на ДПС и ще се потърси някаква нова версия, която обаче да обединява всички. И тези, които бяха в формата на Доган, и тези, които са в формата на ПСК. Това не е невъзможно. Тоест ДПС да се върне по-скоро към своите традиционни електорални устои. Те не са свикнали да действат нехомогенно и разделено. Така че за тях, може би, това е тактиката.
1: Мислите ли, че електората е готов да жертва лидера си, за да се съхрани партията?
0: Още не. Има ли? Все още не. Електората по-скоро очаква как ще се развият събитията. Той е относително дисциплиниран електорат, не е свикнал да бъде много активен и е доста изпълнителен. Така че, може би сме в периода на голямото изчакване.
1: Ако последния ми въпрос, до кога може управляващото мнозинство да запази стабилността си?
0: Като минат президентски избори, ако се получи някакъв резултат, в който се вижда, че процентите вече не са такива, е възможно да се раздвижи опозицията. Да не говорим, ако се случи нещо форс-мажорно, тъй като

в момента той светът не е в добро състояние. Ако това рефлектира по някакъв начин най-вече финансово и икономически върху България, са възможни и по-големи сътресения. Пак казвам, надеждите бяха големи, резултатите са сравнително малки, защото ако питате управляващите какво до момента свърши

0: за тези няколко месеца, много трудно те ще ви кажат нещо значимо. Всъщност, какво беше новото, което така да привлече гражданите, в смисъл да се каже, че виждате ли, дойдоха тези хора и направиха много. Аз лично не сещам за някаква голяма реформа или поне опит за реформа, за някакво голямо ново начало.
1: Ами сега в момента всички гледаме да преживеем някак отпуските си, летните, и може би малко, малко се замисляме върху това. Да.
0: Но септември месец ще започне изборната кампания за президент, ще започне традиционният политически живот и гражданите ще кажат, ами ние за това ли ви натоварихме с толкова големи очаквания, направете нещо, да се вижда, че нещо се... Е, освен тези чисто ежедневни неща, които се случват и се случваха и в предишните управления. Така че аз лично съм умерен оптимист. Не съм голям оптимист за нещо, това, че се случи нещо, кой знае какво хубаво българския политически живот. Ще я караме по-скоро по познатия начин.
1: Ами така, с тази ваша прогноза да приключим днешния разговор, разбира се, че той е с продължение. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, професор Тодор Галунов.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Народното събрание обсъжда на първо четене промени в изборния кодекс. Бюджетната комисия разглежда предложения за по-високи обезщетения и пенсии. В Хасково продължава делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Следват подробностите. Народното събрание ще разгледа днес на първо четене 6 законопроекта за промени в изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Сред основните предложения са отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите представителства в държави извън Европейския съюз и разширяване на машинното гласуване като основен или единствен начин за упражняване на вота. Предвиждат се още промени в работата на Централната избирателна комисия, видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и нови правила за изборната администрация. Правната комисия предлага част от проектите да бъдат приети на първо четене. Депутати предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчеството, както и увеличение на максималната пенсия с 7,8%. Това предвиждат предложенията между първо и второ четене на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, които днес ще обсъди парламентарната бюджетна комисия. ГЕРБ-СДС предлага увеличение на минималното и максималното обезщетение за безработица, по-висок таван на пенсиите и пълно обезщетение за майките, които се върнат по-рано на работа. Възраждане, ДПС и Продължаваме промяната също предлагат по-високи обезщетения за безработица и майчинство, но с различни размери и условия. С разпити на петима свидетели, сред които и вещи лица, продължава днес в окръжен съд Хасково делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, чието тяло бе намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването й, в бидон в изоставена къща. Подсъдим е 17-годишният тогава Иван Костов, който призна вината си. Двамата са били съученици в една гимназия и приятели. А заедно с приятеля му момчил са били заедно в къщата на дядото на Иван в фаталната нощ. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Вчера пред петчленния съдебен състав застанаха 8 от призованите за деня 10 свидетели. Единият се оказа нередовно призован, а другият починал. Делото започна точно година след убийството. Показания вчера в залата дадоха приятели на Иван и Маги, като за повечето от тях страните или прокурорът искаха да бъдат четени показанията им, дадени в досъдебната фаза заради съществени противоречия и разминавания. Оказа се, че година и 3 месеца след трагедията младежите са забравили детайли и подробности, разказали тогава пред разследващите. С това те обясниха пред съда разликите в показанията. Адвокат Емануил Бастрев, преупълномощен от Марковски, който защитава Иван Костов, коментира.
3: Изминалият период от време не е толкова голям, става въпрос за година и става въпрос за значимо събитие в живота на всяко едно от тези деца, които разпитахме. В действителност няма как да са изчезнали толкова голяма част от спомените им.
2: 11 са изготвените по делото експертизи, 42-ма конституираните свидетели, сред които и вещи лица. Някои от тях днес ще се явят в съдебната зала. 21 са свидетелите, които до момента дадоха показания пред съда, като първи бяха роднините на Маги и Иван. Опечалените искат 1,8 милиона евро кръвнина и най-тежкото възможно наказание за младежа. Максималната присъда, която той може да получи, е 12 години лишаване от свобода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Политологът професор Тодор Галунов коментира пред радио Кърджали актуалната политическа ситуация. Според него управляващото мнозинство ще запази стабилността си поне до президентските избори, а опозицията за сега не успява да се утвърди като убедителна алтернатива.
4: Има една опозиция, която пък трудно може да бъде алтернатива. Общо ли не ще свикнем с този модел, но видно е, че в близко време няма как да се разклати по-здраво управлението и че българският политически живот ще живее в тази рамка. Една управляваща формация, която не може да изпълни поети ангажименти, и една опозиция, която не може реално да разкрие слабост с управлен ефект на управляващите.
1: Това каза политологът професор Тодор Галунов. Какво ще бъде времето в региона днес, слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 20 градуса, Кърджали 23, Хасково 26 градуса. Местната района на източните Родопи ще бъде предимно слънчево, но следобедни часове ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в Хасково и Кърджали 33-34 градуса, в Смолян около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 23-24 градуса, а по Беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква по булевард България, на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където се движат основно колони от туристи. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Временната организация на движението на входа на Гърция при Маказан Инфея ще остане в сила до 15 октомври 2026 година, съобщава гръцката медия Охронос. Всички автомобили, влизащи на гръцка територия, ще преминават задължително през дезинфекционен канал по кратко отклонение от основния път. Мярката се прилага на 2 км от границата и е обозначена с необходимата пътна сигнализация. Гръцките власти уточняват, че организацията на движението ще се координира с пътна полиция, за да се избегнат задръствания и затруднения за пътуващите. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 11 часа.
6: На интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа. След първото кафе.

0: Негов автор е Златко Енев. Действието се развива през 80-те години в малкия град Преспа. Историята показва как страхът, насилието и пропагандата променят живота на хората. Съседи, които доскоро са живели заедно, постепенно започват да се гледат като врагове. Романът разказва за насилствената смяна на имената и опитите за принудителна асимилация, но книгата не е просто разказ за исторически събития. Тя показва как тези събития се отразяват на обикновените хора, на техните семейства и отношения. Литературните критици отбелязват, че авторът не разделя героите на добри и лоши. Той показва техните страхове, вина, любов и трудните избори, пред които са изправени. Основният въпрос е как човек да запази човечността си в тежки времена. Романът е публикуван за първи път през 2011 година. Наскоро той беше преиздаден в ново издание.
1: Уважаеми слушатели, сега на телефонната ни линия от Берлин е Златко Енев, автор на Реквием за никого. Господин Енев, здравейте!
2: Здравейте, много ми е драго!
1: Реквием за никого е определен като първият български роман, посветен на възродителния процес. Защо решихте да разкажете тази история именно чрез художествена литература, а не чрез, например, публицистика, документалистика и така нататък?
2: Откровено казано, този въпрос не ме занимаваше в такава директна форма, докато пишех нещата. По-скоро задоволявах някаква потребност, която не ми беше ясна съвсем по това време, пък и може би все още не е съвсем ясна, но сега като след толкова години вече са минали, радиослушателите може би не всички знаят, че това е ново издание на книгата. Първото беше преди 15 години още. Тоест, това е книга вече на солидна възраст и аз много неща съм преживял от тогава, но сам много неща съм премислил. Та, може би най-така неразбираемия отговор е, че публицистиката в обичайните си форми обикновено разпределя роли. Тя търси отговори, търси виновници, търси жертви, търси някаква ясна картина, която да може да предложи на читателя. Белетристиката е нещо така по-разчупено, по-свободно във формите си и може би това е, което тогава ме е накарало да избера тази форма, тъй като за хората, които познават романа, в него няма някаква особена, няма някакво особено търсене на отговори. Романът задава маса въпроси, но не дава отговори и хората, които очакват такива, може и да се окажат разочаровани. Тук няма окончателен отговор на въпроса защо се случи всичко това, кои сме ние и така нататък.
1: Вие намерихте ли своя отговор? Вие не търсите виновници, разбира се, в творбата. А за вас си намерихте ли отговор?
2: Имате предвид въпроса как беше възможно
1: да, как се случи това, защо се случи?
2: Едва в последните буквално месеци такива отговори започват да идват при мен. Те се появяват вече в други книги, които пиша много години по-късно, но по това време отговорът беше много смътен. Не ми беше ясно каква е динамиката за всички тези неща. Не ми беше ясно също и че възродителният процес, поне в тази форма, в която всички ние го преживяхме през 80-те години, е бил само едно връхче на айсберг. Всъщност преследването на българските турци започва от деня, в който е създадена българската държава. От 878 година насам до наши дни има едно непрекъснато преследване на българските турци, което преминава на вълни на вълни, но не искам да се занимавам тук с история, пък и много от слушателите, които може би не са свикнали да гледат на нещата по такъв начин, да, ще реагират с гняв, да, което не ми е нужно.
1: Действието започва в малко провинциално градче, където доскоро хората живеят като добри съседи, има разбирателство между тях. Кога според вас страхът успява да разруши точно това доверие между съседите?
2: Едно от най-шокиращите преживявания на 80-те години, аз бях

0: mlado momče po nova vreme, но не чак толкова младо, да не преживее нещата интензивно. Едно от най-шокиращите преживявания беше скоростта, с която привидно нормалните съседски отношения между българи и турци. Аз съм изграснал в Североизточна България, където, както всички знаят, има така голямо турско население, и аз съм израснал с турчета заедно. Между нас никога не е имало кой знае какви големи различия, макар че може би ги е имало, айде да не разкрасявам сега нещата, но всичко това изчезна буквално за броени дни, може би 1-2 месеца. Просто вие също сте преживели тия неща, предполагам от съвсем друг ъгъл, но беше толкова шокиращо да види човек как изведнъж всички българи се превърнаха от нормални хора в някакви хищници, които просто търсеха оправдание на своята агресивност срещу турците. Това се случи буквално ла минута.
1: В книгата ви присъстват темите за страха, вината, паметта и прочката, разбира се. Коя от тях е най-важната за вас?
0: Обикновено аз търся една друга дума, която наричам отговорност, но всичките са еднакво важни. Всъщност те представляват степени от нещо, което така бих искал да наричам процес на осъзнаване, на разбиране на тези неща. Той започва, разбира се, с някакво глухо и при различните хора с различна степен потискано усещане за вина. За щастие, това като че ли започва, този айсберг като че ли започва да се топи през последните години. През 11-та година, когато се появи книгата за първи път, нямаше абсолютно никакви реакции, освен едно такова абсолютно враждебно мълчание. Никой не искаше да говори за тия неща по това време. А имам предвид сред българите, с които, нали, в Фейсбук и на други места съм общувал. Днес вече забелязвам значителен брой хора, които са готови да кажат: да, това беше престъпление, да, това беше нещо много жестоко, да, чувствам се виновен или виновна. Но това е само началото, тъй като чувството за вина не е никакво решение. Всъщност, така, следващата стъпка, нещото, на което се надявам, е официалното признаване, и то не в Народното събрание. Нали, всички знаем, че това се случи, да, но не промени абсолютно нищо, тъй като то не е израз на нищо повече от някакви политически машинации, които касаят една шепа хора. Народът български, ако мога така да се изразя, остана напълно недокоснат от това фалшифицирано извинение. Но това е нещо, което трябва да се случи по начина, по който нещата се случват в Германия или са се случили. Хората трябва дълбоко да осъзнаят, че всички ние сме наследници на едно огромно престъпление. И за това престъпление е отговорен не само комунистическия режим и не само комунистическата върхушка. Това престъпление беше прието с огромен ентусиазъм. Огромен ентусиазъм, подчертавам, от голямата част от българското население. Хората ръкопляскаха под масата. Днеска всички отричат това, но това са горчивите факти. Едва когато те бъдат поставени в центъра на някаква отворена обществена дискусия, едва когато хората започнат да реагират, а те вече реагират, във Фейсбук получавам маса заплахи, обиди и грубости от хора, които като чуят това и първата им дума: ти не си българин. И т.н. Но това всичко ме вълнува сравнително слабо. Едва оттам нататък може да започне да се появява поколение, което да каже: нашите родители, бащи, майки, може би дори вече дядовци, са извършили нещо ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо никога повече. Ето това е нещото, за което се мечтая.
1: Казахте заплахи, каква е разликата в начина на мислене между младите и по-възрастното поколение?
0: Много ми е трудно да кажа. Докосванията ми до България са малко като онази притча за слепците, които пипали слона, ако се сещате за какво говоря. И всеки, в зависимост от това какво пипнал, е казал: ами то змия. Другия пък казвал дърво. Третия казвал: ами то лист. Тъй моите усещания за България са такива. Един ме наругае, мисля си, че България е много груба изостанала. Друг ми каже добра приказка, ама то изведнъж нещо се променило. Тоест, каквото и да кажа, това ще бъдат много така повърхностни заключения, но според мен разделителната линия не е толкова поколенческа или поне при мен не се обаждат чак толкова много млади хора. И те са също разделени много силно, в зависимост от това как са възпитавани. Има доста голяма група от млади хора, които реагират открито и честно на този въпрос, но има и такива, които нали, веднага започват с думички като предател и т.н.
1: Шаблонните изречения, да. Какво свързва насилието на Балканите през 80-те и 90-те години? Има ли общ механизъм, който превръща съседите в врагове?
0: Да, струва ми се, че наистина има такъв. Контекстите са различни. Погледнато обективно, ние бяхме така първите, нали, далеч преди сърби и хървати и така нататък, но наше голямо щастие, страната се оказа малко по-разумна, хората се оказа, или може би пък ръководство. Кой знае кой го е взел това решение тогава да се върнат правата на българските турци през 89-та година, поне формално, поне формално. Това предотврати възможността за гражданска война в България. Не знам доколко тя е била реална и ни спаси от ужасите, които по-късно се случиха малко по-назапад от нас. Но по принцип те някак си поеха щафетата и това ме убеждава в разбирането, че този тип етническа омраза изобщо не е уникална за България. Тя е нещо типично за Балканите. Такъв е менталитета, такива са национализмите на това място, но тук не искам да се забивам в социологически или философски обобщения. Да, не му е мястото. При всички случаи нещата са много сходни, различни са мащабите, но механизмите отдолу са едни и същи.
1: Казахте, първото издание на романа излиза през 2011. Днес той се появява в ново издание. Промени ли се вашият поглед към книгата през тези 15 години?
0: О, да, безспорно, безспорно. Много неща днес ме удивяват. Аз не бях чел доста време и сега, нали, докато правяхме новото издание, така попрочетох тук-там. Не мога да разбера как едно толкова младо момче, 40 и колко годишно по това време, е успяло да стигне до такива неща, които днес ме поразяват като някакси инстинктивни разбирания на неща, които никога не съм преживявал. Когато хората... И това са нещата, които най-много ме окръжават. Получавам много и много кратки, но много интензивни съобщения от български турци, както т.е. български турци на хората не обичат да бъдат перешли от турци в България, но също и турци в Турция. И всички те казват, да, точно така беше, това съм го преживявал на гърба си. Та не мога да разбера каква момче е стигало до такива неща, но изглежда има някакво такова общочовешко чувство за емпатия, което работи на подсъзнателно ниво и някакси позволява на човек, ако се освободи от шаблоните на нещата, на които са го учили в детството, че трябва да мрази тия или ония, той изведнъж започва да изпитва съвсем нормални чувства към всички тези хора и да ги разбира дълбоко. Та в такъв смисъл, днес вероятно бих написал друга книга, но не знам дали тя ще да бъде по-добра.
1: Да разбираме ли, че литературата може да помогне там, където политиката и историята често се провалят, да създаде разбиране между хората?
0: Много рядко, но разбира се, има маса примери. Вземете Джордж Оруел, вземете Александър Солженицин, вземете, ако щете, и Толстой. Това са хора, които са променили масивно човешката култура и начина, по който живеем. Да не говорим пък за съвсем конкретните примери с романите на Дикенс, които са въздействали директно върху английския парламент и въз основа на тях са се променяли закони. Тоест, това, че литературата може да променя много сериозни реалности извън света на чистата фикция, е факт. Друг е въпросът, че аз не мога да се сетя за чак толкова много примери за нещо, кой знае колко хубаво да се е случило в България под въздействието на литературата. Напротив, дори всички знаем какво огромно влияние има и до днес ужасяващата книга на Антон Дончев «Време разделно», в която знаем за какви цели беше използвана. Книгата сама по себе си може да бъде каквото си поиска, но тя се превърна в чук, с който се биеше по главите и на българи, и на турци, им се набиваше идеята за това, че трябва да се мразим докато сме живи И това, разбира се, е нещо, което не може да бъде простено на никой автор и на никое литературно произведение.
1: И последно, какво бихте искали да

0: почувстват вашите читатели след като затворят последната страница на Реквием за никого?
1: Бих се радвал много, ако прочетат последната забележка в линия, под линия, в която се обещават две продължения на книгата, но никак не съм сигурен дали ще ги напиша. Реквием за никого е всъщност началото на една история, която те първа ще разказвам, но дали и кога това ще се случи, не мога да кажа с точност. При всички случаи ще се радвам много на всякакви читателски отзиви, каня абсолютно всички хора, независимо от пол, възраст, образование и така нататък, да ми пишат където и да било, откъдето и да било. Не е важно да бъде кой знае колко умно, но ще се радвам, ако хората влязат във връзка с мен, след като са прочели книгата.
0: Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
1: Всичко добро, лек ден!

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за възродителния процес. Време, което е много чувствително за хората в нашия регион, изпълнен с раздели, напускане на родното място, но и бунт срещу принудата, обидата. Но има и друга страна, в която невинни хора също пострадаха, някои загубиха живота си. Става дума за атентатите по време на насилствената смяна на имената. Любомир Колев, доскоро 12-класник в Кърджали, бе спечелил първо място в национален исторически конкурс «Пространство и време» с неговата разработка за атентата на гарата в Пловдив през 1984 година. Илияна Типова разговаря с него.
2: Любо, защо избра точно темата за атентата в Пловдив през 1984 година?
3: Аз не крия, че по принцип историята на социализма в България, чисто от към научен интерес, ми е изключително любима. Чета много за нея. И си сметнах си, че атентата в Пловдив е всъщност нещо, което не се говори много в общественото пространство, пък и в историческите дебати. Не е нещо, което често се споменава. А той е интересен с това, че всъщност той се случва преди да започне възродителния процес, защото там вече, примерно, атентатите от гара Буново, имаме някакво обяснение поне, докато този беше много интересно да видим защо всъщност се случва. Той е извършен, между другото, от същите хора, които са извършители на атентата в гара Буново, това също трябва да се каже. Отделно не е хубав повод, но все пак трябва да го кажа. За жалост, единствената жертва на този атентат в Пловдив е кърджалийката Добра Паслиева. И именно заради това, това беше също една от причините, поради която избрах тази тема.
2: А ти как стигна до човека, чиято жива история разказваш?
3: Беше доста голямо търсене.

0: Господин Димов съответно познаваше роднина на този човек, именно Веселин Паслев, който е сина на жертвата Добра Паслева. И всъщност като цяло интервюто с него беше много ползотворно, научихме много неща, които нямаше как да ги научим от друго място. Мен, ако трябва да направя едно кратко обобщение на интервюто, най-много ми остана в главата това, което той каза, че не са им съобщили по телефона точно за какво става на въпрос. Отиват на следващия ден в гарата, нали, за да попитат какво е станало точно. И просто са видели в чакалнята, където всъщност избухва самото взривно устройство. Виждат един надпис «Пази се от боята», т.е. всичко е реновирано, направено е, най-вероятно и през нощта също е работено. А идеята е, че всичко се потува, скрива се и не се изнася информация с цел обществото да не бъде шокирано, защото тогава, чисто исторически погледнато, е върлувало схващането, че такива неща в България, като атентати, масови убийства и подобни, няма как да се случат, защото ние сме социалистическа родина и в нашата хубава социалистическа родина няма как да се случи подобно нещо. И цялостно, ако това беше изплувало като топ новина, щеше сериозно да разтърси основите на властта и съответно обществено напрежение да се провокира.
1: И както казват, по комунизма нямаше престъпления. Не, че
0: това
1: нямало,
0: вече
1: просто не са били отразявани.
0: Със сигурност е имало по-малко от сега, просто това е наистина, бихме могли да кажем, нещото, което е пресечна точка. Аз и затова съм казал, че е началото на една промяна, защото начинът, по който властта приема самия атентат, е отбелязва се и в спомените на Димитър Стоянов, той тогава е вътрешен министър, а дори да има и да няма намеса от турското разузнаване, властта приема, че има намеса от турското разузнаване, т.е. щом има турска намеса, има западна намеса, тогава, тъй като Турция е страна членка на НАТО, тя и сега продължава да бъде, а ние сме във Варшавския договор, във Варшавския пакт, съответно ние приемаме, че това е намеса в вътрешните ни работи и ние трябва да изкореним всичко, което може да свързва български граждани, граждани на социалистическата ни родина, с нещо отвън. Още повече вражеска буржуазно-демократична страна, както тогава са ги определяли. И съответно това е един от катализаторите за започването на тъй наречения възродителен процес, пък който имам отделна разработка за него, да не влизаме в детайли сега.
1: Да. А пазиш ли интервюто с наследникът?
0: Пазя го, да.
1: Ще ни го предоставиш ли?
0: Абсолютно.
1: Добре, обещано в ефир.
0: Обещано.
1: Как протече процесът на проучване? Откъде започна?
0: Започнах първо от документални изследвания, т.е. вече публикувани. След това се опитах да намеря, много ми беше при сърце да намеря нещо, дали се е споменало в местния печат, било то за самия атентат, било то поне за смъртта на съгражданката ни Добра Паслева, но нямаше нищо в местния печат. В Пловдивския, поне от това, което проверих, въпреки че в Пловдивския доста по-повърхностно погледнах само най-главните вестници от тогава, тъй не е имало и толкова плурализъм на медиите и това трябва да се каже, но нямаше нищо съобщено по медийните източници. След това преминах към търсене на съответния потърпевш, живата история, която съм описал там, и като цяло след това всичко това го направих в един консолидирано комплектован разказ, който исторически разказ, който беше научно издържан. И това се пролича в класирането.
1: Имаше ли момент, който те разтърси лично от тебе?
0: Пази се от боята. Това беше наистина доста голям шок, защото представям си какво е да отидеш там, да нямаш никаква информация и просто да видиш една табелка, пази се от боята, никой да не може да ти каже нищо, било то защото наистина не знаят заради за медийното затъмнение, било то защото някой им е казал или просто се страхуват дори никой да не им е казал. Между другото, само да вметна, че е доста показател на липсата на информация, защото хората тогава, тъй като това е нещо, което до тогава не се е случило в социалистическата история на България. И изведнъж хората стават свидетели на това и даже имаше един очевидец, нали, документално е всичко, не е мистификация. Имало един очевидец, който е казал, че извършителите са излезнали от ЖП гарата, извинявам се, от Пловдив, Пловдивската ЖП гара, и са се качили в, цитирам, бял ламборджини и са си тръгнали, което, разбира се, не е така. Но това много добре показва как хората, те не знаят как да реагират и създават изключително големи градски митове за неща, които изобщо не са се случили. Това е много показателно.
1: Добре, аз си задавам

0: Въпросът е, след като казваш, че всичко е било покрито и е пребоядисано, може би, през нощта и не се е знало за този атентат, след време как се разбира за него? Ти как разбира за него?
1: Аз лично разбрах, когато четох, не мога да си спомня кое е точно историческо списание, четох си просто и видях, че е споменат просто като една, по-скоро, едно от събитията, които са се случили 80-те години в България. И съответно ми стана интересно, защото аз не бях чувал за него допреди, и видях, че имаме и на всичкото отгоре жертва от нашия град, Кърджали. И съответно интересът лека по лека се пробуди, нали, с колективно натрупване и се получи тази разработка.
0: Темата ти засяга чувствителен период. Страхуваш ли се да я разработваш?
1: Абсолютно не. Аз си за възродителния процес разработката не се страхувах, защото това са неща, които трябва да се говорят, защото ако не се говорят, рискуваме те да попаднат в графата историческо табу, а това е най-лошото, което може да се случи за историята, защото когато имаме историческо табу, всеки, който има или няма информация, започва да си прави свои връзки, свой разказ и повлича други хора, които пък да му повярват и се получава нещо, което е опасно и за обществото, и за обществения дебат, и за социалния дебат, и за историческия дебат включително. Така че тези неща трябва да се говорят, тези периоди трябва да се говорят, нищо страшно няма, даже е много хубаво да се изсветляваме какво наистина се е случило, защото подобни събития и процеси все още са много валидни за жалост в политическата ни конюнктура. Аз даже наскоро бях изказал, наскоро преди няколко месеца бях изказал една теза, че всъщност тъй наречения преход, който се изследва от много социолози и дори философи бих могъл да кажа, и историци включително, и по политология, тъй наречения преход би приключил, когато спрем да използваме възродителния процес като начин да си набираме гласовете. Защото това показва изключително ниска политическа култура, невъзможност за обществен конструктивен дебат и всякакво друго естество, което проистича от това.
0: Докато говореше, се замислих, че ние с теб си говорим за темата, защото знаем за атентата, но всъщност какво представлява? Можеш ли с няколко думи да кажеш на нашите слушатели за атентата в Пловдив?
1: Да, абсолютно. Той се случва на 30 август 1984 година. Паралелно с атентата в Пловдив е хубаво да отчетем, че има и на летището в Варна. Та атентата в Пловдив общо взето е заложено взривно устройство от двама протурски терористи съответно, които след това участват и в гара Буново. И то е заложено в кошчето на чакалнята. Съответно влиза Добра Паслиева там. Тя е била, ако не ме лъже паметта, единствената, която е била в чакалнята, защото това е било лято, било е такъв час, че хората или са заминали с влака вече за морето, образно казано, или са се прибрали. И избухва взривното устройство. Мисля, че беше в 5.29, ако не ме лъже паметта по запис, нали? В 5.29 следобед. И съответно се започва едно голямо разследване, много органи между другото са мобилизирани от полицейските органи, става въпрос. Тоест имаме главните в Пловдив и във Варна, но имаме и в София мобилизирани и то всъщност става много интересно, защото хората, които са извършили атентата, именно Елин Маджаров и Чакъров му беше фамилията на другия от атентаторите, всъщност ги намират по изрезка от вестник, където пише числото 90 и оттам съобразява, че е 90-ти блок, пък отделно по други записки на съответни пощальони, които доставят вестник работническо дело, намират в кой район и така се получава, че успяват да намерят тези хора. И между другото, много е интересно да се види какво те казват пред съда, защото пред съда ги питат, бяхте ли от нещо недоволни и те казват, не, ние си имахме всичко, но когато започнаха да сменят имената на децата от смесените бракове, понеже това е политика от 1982 година, ние много се притеснихме за нашите имена. И тук някои хора биха заключили, че е само това, нали, причината. Аз обаче ще кажа и нещо друго, което и те споменават в своите донесения пред съда. Те казват, от турското посолство, консулство, ни обещаха паспорти. В турски паспорти. И съответно тук, нали, се повдига и въпроса, ако има негласно, ако има негласна подкрепа за извършването на подобна дейност, те не мислят, че без такава негласна подкрепа биха се наели да извършат нещо подобно. Нали, подобни неща за разузнаване и тем подобни дейности, които остават извън полезрението на обществото, много рядко излизат документи. Единствено може в момента да се спекулира, но на база това, което извършителите са казали, и аз в самия доклад допускам, аз заради това го казвам, понеже го пише и в доклада, допускам, че може и да има подобна намеса отвън, така да го кажем.
0: Каква беше ролята на твоя научен ръководител Димитър Димов?
1: Господин Димитър Димов, както винаги, ми даваше изключително конструктивна критика, обратна връзка. С него успяхме да конструираме този доклад по начин, по който да може да се смести цялата информация, понеже аз имам една глава, която е изцяло идеологически насочена, обхващаща основите на Маркс, ленинизма, исляма, неговите особености в България и подобно, пък отделно и, нали, фактологичната част прямо атентата, моите си тези и теории на база факти, съответно аргументирани защо се случва и по какви причини, как реагира властта и подобни. Тази информация ние много добре успяхме да го комплектоваме поне по мое четене, защото стана 10 страници, колкото и беше максимума. Отделно, аз съм го казвал и преди, господин Димов, още в началото, когато ме пое в 10-ти клас, ми стана учител по история, той много промени моето виждане спрямо историята, как трябва да се работи върху историята, как трябва да и се гледа. И оттам вече аз си формулирах мотото, което го казвам доста често, че не трябва само да знаеш фактите, но и да ги разбираш.
0: Добре, благодаря ти много за този разговор. Разговаряхме с Любомир Колев.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Възстановяват електрозахранването на Пампорово след аварията по електропреносната мрежа, причинена от активното свлачище в района. Равнището на безработица в област Кърджали през юни е 9,1% при 5,2% на 100% средно за страната. В Хасково продължава делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Следват подробностите. Днес ще бъде възстановено електрозахранването на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолян-Пампорово заради активното свлачище в района. Електроразпределителното дружество възстанови съборените стълбове край Райковски ливади, а екипите подготвят включването на мрежата. Все още няма срок кога ще бъде възстановен основният път. Специалисти обследват свлачището, което остава активно. По предварителни данни е възможно да бъде изградено мостово съоръжение. Междувременно аварийното трасе, направено от община Смолян, се използва от работещи в курорта и автомобили със специален режим, но сутрин и вечер е силно натоварено. Равнището на безработицата в област Кърджали през юни е 9,1% при 5,2% на 100% средно за страната. Това съобщават от Бюрото по труда. Към края на месеца регистрираните безработни са 4320 души, със 7 повече спрямо май и без промяна в сравнение с същия месец на миналата година. През юни работа са започнали 232 безработни, а работодателите се обявили 232 свободни работни места. Най-ниско е равнището на безработица в община Кърджали 5,1%, а най-високо в община Черноочене, където достига 16%. С разпити на петима свидетели, сред които и вещи лица, продължава днес в окръжен съд Хасково делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, чието тяло бе намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването й, в бидон в изоставена къща. Подсъдим е 17-годишният тогава Иван Костов, който призна вината си. Дамата са били съученици в една гимназия и приятели. Заедно с приятеля му момчил са били заедно в къщата на дядото на Иван.

0: В фаталната нощ. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Вчера пред петчленния съдебен състав застанаха 8 от призованите за деня, 10 свидетели. Единият се оказа нередовно призован, а другият починал. Делото започна точно година след убийството. Показания вчера в залата дадоха приятели на Иван и Маги, като за повечето от тях страните или прокурорът искаха да бъдат четени показанията им, дадени в досъдебната фаза заради съществени противоречия и разминавания. Оказа се, че година и 3 месеца след трагедията младежите са забравили детайли и подробности, разказали тогава пред следващите. С това те обясниха пред съда разликите в показанията. Адвокат Емануил Бастрев, преупълномощен от Марковски, който защитава Иван Костов, коментира.
2: Изминалият период от време не е толкова голям. Става въпрос за година и става въпрос за значимо събитие в живота на всяко едно от тези деца, които разпитахме. В действителност няма как да са изчезнали толкова голяма част от спомените им.
1: 11 са изготвените по делото експертизи, 42-ма конституираните свидетели, сред които и вещи лица. Някои от тях днес ще се явят в съдебната зала. 21 са свидетелите, които до момента дадоха показания пред съда, като първи бяха роднините на Маги и Иван. Опечалените искат 1,8 милиона евро кръвнина и най-тежкото възможно наказание за младежа. Максималната присъда, която той може да получи, е 12 години лишаване от свобода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Политологът професор Тодор Галунов коментира пред радио Кърджали актуалната политическа ситуация. Според него управляващото мнозинство ще запази стабилността си поне до президентските избори, а опозицията за сега не успява да се утвърди като убедителна алтернатива.
3: Има една опозиция, която пък трудно може да бъде алтернатива. Общо ние ще свикнем с този модел, но видно е, че в близко време няма как да се разклати по-здраво управлението и че българският политически живот ще живее в тази рамка. Една управляваща формация, която не може да изпълни поети ангажименти, и една опозиция, която не може реално да разкрие слабост с определен ефект на управляващите.
0: Това каза политологът професор Тодор Галунов. До 15 октомври ще остане в сила временната организация на движението на входа на Гърция при Маказа Нимфея. Това съобщава гръцката медия Охронос. Всички автомобили, влизащи на гръцка територия, ще преминават задължително през дезинфекционен канал по кратко отклонение от основния път. Мярката се прилага на 2 км от границата и е обозначена с необходимата пътна сигнализация. Гръцките власти уточняват, че организацията на движението ще се координира с пътна полиция, за да се избегнат задръствания и затруднения за пътуващите. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Местната района на източните Родопи ще бъде предимно слънчево, но след обедни часове ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в Хасково и Кърджали 33-34 градуса, в Смолен около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие 23-24 градуса, по Беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: Галактика музика.
9: Всяка

0: сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която проследяваме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. След анализите за Кърджали, Джебел, Кирково и Крумовград, днес насочваме вниманието си към община Черночене. Какво показват данните от платформата Сигма за периода от края на 2020 до средата на 2026 година. Повече ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Здравей, Илияна!
2: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели! Още веднъж само да кажа, че тази платформа наистина е много полезна. Както за хората, които служебно се занимават с обществени поръчки, така и за обикновените хора, които могат систематизирано да видят къде се разходват
1: да
2: средствата.
1: Да проследят къде отиват парите им.
2: Да, точно. Първо искам да започна с една новина от вчера, която може би някои хора не са чували в Черноочене. Е подписан договор за ремонт на 30-годишно чакане за пътя за Стражица. Така че скоро хората там ще се радват.
1: Но в асфалта ще имат или...
2: Да, и е по европейски проект заедно с Фонд Земеделие за развитие на селските региони. Така, и започваме с данните. Според данните, община Черночене е възложила обществени поръчки за този период, който каза ти, почти 6 години, на обща стойност 15,8 милиона евро или близо 31 милиона лева. За периода от ноември 2020 до юни 2026 година са сключени общо 240 договора с 60 различни изпълнители.
1: Къде са инвестирани тези средства, в кои сфери?

0: е най-голямата част от публичния ресурс, както и в останалите общини, е насочена към строителството. Над 72% от всички средства или около 11,4 милиона евро са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на водопроводи, благоустряване на населени места, ремонти на улици и други инфраструктурни обекти. Следват разходите за хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно, които вземат 7% от общата стойност на поръчките. Средствата за горива, електроенергия и други енергоисточници са 5,4%, а дейностите по чистота и околна среда 4,5%. Това са така систематизирани къде отиват парите, за каквито по-точно дейности.
1: Като каза строителство, спомних си за автогарата в Черноочене, но това е друга тема, да продължим. Не знам как се използва просто тази автогара. Кои са фирмите, получили най-голям дял от тези обществени поръчки?
0: Начело на първо място е Саварона ЕООД с 3 договора на обща стойност 1,9 милиона евро. След нея се нарежда 3 групи Инвест с 11 договора за 1,8 милиона евро. Почти малко се доближава до Саварона. А трета е НЕ Груп, която също е в всички останали общини с 4 договора на стоеност 1,7 милиона евро. Сред най-големите изпълнители са още едноличен търговец Здраве с 2, Русица Чевилиева с 1,1 милиона евро. Този едноличен търговец е във всички общини и доставя училищните храни и плодове, доколкото си спомням. След това се нарежда Сенстрой ЕООД с близо 991 000 евро. Обединение АБ с 889 000 евро и ПСП Строй АД с 856 000 евро.
1: А как са разпределени тези средства между изпълнителите, фирмите?
0: Аз винаги гледам първите 7, но като цяло първите 7 винаги са получили близо най-големия дял от поръчките, така и тук в Черноочене. Близо 58% са получили първите 7 от всички възложени средства. Това означава, че повече от половината финансов ресурс е концентриран в сравнително малък брой изпълнители. Подобна картина се наблюдава и в другите общини от областта, макар че степента на концентрация е по-ниска в сравнение с Кърджали и Крумовград.
1: Извинявай, прекъсвам те. За другите общини същите фирми ли получават тези обществени поръчки или има и други фирми?
0: Почти същите фирми, с някакви малки изключения, но обяснимото е до там, че за такива строително-монтажни дейности, както всяка една община инвестира най-много в строителство, е нужно с стабилни и сериозни фирми, които да разполагат с необходимата техника, да, ресурси и така нататък.
1: Какви са най-интересните данни, ако трябва да ги кажем, свързани с начина на възлагане на тези поръчки?
0: Най-често използваната процедура е състезание. По този ред са възложени близо 80% от всички обществени поръчки. Откритите процедури са едва 10%, а процедурите чрез събиране на оферти близо 8%, съвсем минимален процент. Средният брой подадени оферти е 1,8, което показва сравнително ограничена конкуренция при възлагането, както при останалите общини, така и община Черноочене не прави изключение. Почти двама кандидатстват за една обществена поръчка, а най-високия коефициент, доколкото си спомняме, при община Крумовград за конкуренция.
1: Ако трябва да погледнем финансирането, кои са европейските в община Черноочене, каква картинка може да начертаем за европейското финансиране?
0: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високият дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кир, които вече разгледахме в поредицата.
1: Последните поръчки?
0: Сред най-новите са доставката на електроенергия за нуждите на общината.

0: доставка на строителни и ВИК материали, строителен надзор при реконструкция на водопроводната мрежа в село Габрово и при ремонта на улица на улици в Черноочене. Общината възлага и изграждането на фотоволтаични системи за защитените жилища в селата Минзухар и Патица, с което, разбира се, цели намаляване на консумацията и на разходите за електроенергия, което е сравнително добра инвестиция.
1: Ако трябва да обобщим всичко това, какво можем да кажем?
0: Ако трябва да обобщим с няколко изречения, община Черноочене, подобно на останалите общини в областта, инвестира основно, както казахме, в строителство и инфраструктура. Данните показват сравнително висока концентрация на средствата при няколко изпълнители, но и значителен дял на европейското финансиране, което това всъщност отличава община Черноочене от останалите. Впечатление прави още, че голяма част от процедурите са проведени чрез състезание, макар средния брой, както казах, да остава под двама.
1: Илияна, благодаря ти за анализа за обществените поръчки в община Черноочене. Радио Кърджали продължава поредицата, посветена на обществените поръчки в региона. Кои общини останаха? Остана община Момчилград. Скоро да. Ще предоставим анализа, предполагам.
0: Да, изготвя се. Скоро ще го предоставим.
1: Илияна Типова за обществените поръчки в община Черноочене.

0: Народно читалище Васил Левски в Хасковското село Орово ще отбележи 189-та годишнина от рождението на Апостол на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. Тържеството ще се състои на рождената дата на Васил Левски и ще започне в 19 часа с народно хоро. В програмата ще участват оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специален гост ще бъде гайдарят Ерай Халил, а кулминация на вечерта ще стане участието на популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Още за празника чуйте в разговора на Божидар Чолаков с Динко Кичуков, председател на читалище Васил Левски.
1: Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
1: Подготвяте отбелязване на годишнина и на читалището, и на Апостола на свободата, точно на рождената дата на Апостола.
2: Да, точно.
1: Какво сте предвидели?
2: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав, госта ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Кожухаров и неговата съпруга Донка Кожухарова.
1: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
2: Пред читалището ще бъде.
1: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
2: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пущаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече 9-та година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
1: Поздравления, това е наистина голяма отговорност, толкова години, всяка неделя орловско хоро.
2: Всяка неделя, с изключение, когато има избори,
1: да,
2: тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
1: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат в чрез социалната мрежа.
2: Разбира се, пущаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
1: Ами ето така е. Народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
2: Разбира се.
1: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
2: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро. И след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършим с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
1: Програмата продължава с тяхно участие. В тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
2: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
1: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
2: Не, нямаме почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
1: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат.

0: На 16 август Момчиловци отново ще събере любителите на колоезденето от цялата страна, като ще бъде домакин на 6-то издание на националния велотур. Участниците ще преминат по традиционния 100-километров кръгов маршрут. Организаторите очакват силен интерес и тази година, като в проявата ще се включат колоездачи от различни краища на България. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост с участието на 150 велосипедисти от България и Германия. Основната цел на велотура е да насърчи активния начин на живот, да популяризира колоезденето и да представи Родопите като привлекателна дестинация за спорт и туризъм, подчерта кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
1: Национален велотур Момчиловци ще се проведе за 6-та поредна година на 16 август, като стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци традиционно. Велосипедистите, избрали този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия им маршрут, който те харесват и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство. Тръгват от Момчиловци, минават през Соколовци, през Смолянския квартал, Устово, през Търън, после

0: отиват наляво към община Баните, през Стоянов мост. В Баните имат почивка за обяд, след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Освен емоцията и удовлетворението от самото каране на велосипедите, велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки. Като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна, за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития. С годините изградихме искрено приятелство с по-голямата част от колоездачите, които се включват в нашия национален велотур. Те чакат с нетърпение датата. Ние също готвим се за провеждането на националния велотур. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно и да бъде удовлетворяващо и за двете страни.
1: А какво включва самият тур? Някакви исторически забележителности? Има ли го в програмата?
0: Имайте предвид, че все пак това е велотур и велосипедистите идват за да карат. Всъщност не е туристически маршрут, в който да могат да разгледат забележителности и други такива атракции в Родопите, но пък мога да кажа, че след стартирането на първото издание, много от хората, участващи на велотура, се връщат за да карат за удоволствие тук в Родопите, така че тогава те имат възможност да разгледат това, което представлява интерес за тях.
1: Повечето участници от Южна България ли са или има от всички региони на страната?
0: Има от всички региони на страната, има от Пловдив, от София, от Свиленград, от Хасково, от Варна и от къде ли не. Да, като че ли повечето участници са от Южна България. Надяваме се и вашите слушатели да проявят интерес и тези, които обичат този спорт, да се включат в нашия велотур.

0: Велосипедистите са особена порода хора, от които аз съм силно впечатлена. Те са добронамерени. Те обичат и пазят природата. Никога сме нямали проблем с каквото и да е свързано с тях. Дисциплинирани са и наистина е удоволствие да се работи с хора като тях.
1: Колоезенето, разбира се, е удоволствие, особено ако е в Родопите, предполагам.
0: Ами да, за тях е страст, така че предпочитат да карат по подходящи терени.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, 4 минути преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Вие бяхте с сутрешния блок на радио Кърджали. Аз съм на Хитногу, на пулто остава Илия Ташев. Пожелаваме ви спокоен ден и доброто да е с вас.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 16 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Депутатите обсъждат промени в изборния кодекс. Позицията на правителството спрямо Украйна предизвика критики от страна на парламентарната опозиция. Десетки пловдивчани протестираха пред общината срещу състоянието на градския транспорт. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран. Следват и подробностите. Парламентът обсъжда 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. 2 от законопроектите са на ДПС, а Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане са внесли по един. Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. Репортерът Даниел Инков следи дебатите.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства. Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
1: От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Велислав Величков от Продължаваме промяната.
3: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини в определени секции.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Не случайно внесохме законопроект за възстановяване на възможността за откриване на повече изборни секции в трети държави. Причината е ясна. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Най-остра реакция дойде от Възраждане. Костадин Костадинов заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
5: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
6: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
1: За новините, Даниел Инков.
0: От ГЕРБ критикуваха политиката на премиера Румен Радев, като заявиха, че се питат на коя негова позиция за Украйна да вярват. Причината е, че министърът на външните работи Велислава Петрова подписа в Киев декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите. Ден преди това премиерът заяви, че отказал участие в коалицията, въпреки поканата от френския президент Емануел Макрон. Бившият външен министър Георг Георгиев.
7: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
0: От Демократична България също критикуваха действията на външния министър Велислава Петрова. Според Ивайло Мирчев, тези действия вредят на националния интерес и създават проблеми за външнополитическите позиции на България.
8: Пред хората, чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се

0: само с една единствена цел – да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
1: Бившият премиер от Продължаваме промяната Николай Денков определи външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения.
2: Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че подписването на декларацията за подкрепа на Украйна вчера в Киев от министър Попетрова не защитава българския национален интерес.
3: Нищо необяснимо няма в поведението. Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Киев, Украйна трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
1: Според председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път показва политически гръбнак по темата.
4: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия, колкото до декларацията. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
1: От Прогресивна България внасят закони за повишаване на прозрачността и контрола при изразходването на публични средства в здравеопазването. Предлага се задължението за провеждане на обществени поръчки да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с здравната каса, независимо от формата им на собственост. Това съобщи заместник-председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев.
5: Това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава за лекарствата във всички лечебни заведения.
1: От Демократична България също внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източването на публични средства в здравеопазването. Предлага се уведомяване на здравноосигурените за всички отчетени медицински дейности, по-строг контрол върху износа на лекарства, както и намаляване на цените на медикаментите, обясни заместник-председателя на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.
6: Когато кранчетата са спрени, когато бизнесът е при равни условия, когато политическия рекет не може да намери законова вратичка, през която да мине, тогава усещането, че системата работи за здравето на хората, а не за някой нов скъп автомобил, ще е факт.
1: Десетки пловдивчани се събраха на протест пред Общинския съвет, недоволни от състоянието на градския транспорт. Протестиращите настояха местния парламент да разгледа подписка, подкрепена от близо 1400 души, с 7 искания, включително създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
7: От Сдружението Пловдив, град за хората, организатор на протеста, са категорични, че въпреки влязлият сила от 1 юли нов 10 годишен договор за обслужване на 29-те линии на градския транспорт, има механизми за създаването на работеща общинска фирма. Изтъкна Павел Начев.
8: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството, нямаме контрол над водачите.
7: Настояваме още за нови маршрути, за спазване на разписанията и за чисти автобуси с работещи климатици, казаха протестиращите.
9: Аз искам да се случи една истинска промяна, тъй като това, което се наблюдава в момента, е едно временно закърпване на положението.
7: Подписката с исканията не влезе в дневния ред. Протестиращите ще настояват за насрочване на извънредна сесия, която да е посветена изцяло на проблемите в градския транспорт. За новините Кремена Данева.
1: От днес се възстановява електропреносната мрежа на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолян-Пампорово от огромното свлачище в началото на май. На този етап институциите не могат да се ангажират със срокове, кога ще бъде напълно възстановен пътя в района на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
10: Електроразпределителното дружество ИВН възстанови съборните стълбове в района на Райковски ливади. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
11: То не е било прекъсвано, било е захранван комплекса от други места, но днес ще бъде възстановено, снощи докъсно работиха екипите.
10: Продължава обследването на свлачището от специалисти, въпреки че то все още е активно.
11: Проектантите работят с първоначални данни на геолози, най-вероятно ще се премине към варианта мостово съоръжение.
10: Община Смолян изгради аварийно трасе, за да поеме преминаването на работещите в курорта Пампорово и автомобили със специален режим на движение, но той се използва от всички. Кметът Николай Мелемов.
12: Това не е обходен път, подчертавам го дебело, защото ме критикуват, че няма табели. Ние не искаме да насочим трафик.

0: тук. То е за хората, които всеки ден минават и го знаят и нямат нужда от табели.
1: Сутрин и вечер аварийният път е доста натоварен, а разминаването на две коли става след изчакване.
2: Хората се отиват на работа и се прибират от работа и е малко по-трудно. Виждате, те се не пътя, така че е трудно за разминаване.
3: Той в момента е опасен за живота на преминаващите. А камо ли тук, ако паднат 5 см сняг?
2: Трябва да има контролни органи според нас, които да регулират движението. В крайна сметка минават и бусове по-големи.
1: От Пампорово, Радостина Колчева.
4: Руски и украински удари през нощта причиниха смъртта на петима души от двете страни на границата. В Одеса обявен ден на траур за загиналите трима души по време на ракетна атака вчера, а в Киев днес се очаква парламентът да одобри новия министър-председател след оставката на премиера Юлия Свириденко. Кир Стармър заяви, че желязната подкрепа на Обединеното кралство за Украина ще продължи, отправяйки се на последно пътуване до страната като министър-председател. Той пристигна в Киев и ще се срещне по-късно днес с украинския президент Володимир Зеленски, преди встъпването в длъжност на Анди Бърнъм като лидер на лейбаристите и министър-председател на Обединеното кралство. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: В коментари преди пътуването си Кир Стармър заяви, че силата на украинския народ след пълномасштабното нахлуване на Русия през февруари 2022 година е запазила сигурността на Европа. В изявлението си Стармър подчерта и приноса на Великобритания към военните усилия в Украина през двете години, прекарани от него на Даунинг Стрит. Това включва подписването на 100-годишно партньорство между двете страни, насочено към насърчаване на по-тесни отбранителни и търговски връзки, а министър-председателят преговориш усилията за създаване на бъдещи мироопазващи сили. Когато станах премиер, знаех, че Обединеното кралство не трябва просто да стои до Украина в момента, но и да помогне за изграждането на основите на нейната дългосрочна сигурност и успех, каза Кир Стармър. Той допълни, че Обединеното кралство е инвестирало повече в отбрана, както и че е водещо във военните технологии на бъдещето. Ние поведахме други със себе си по този път. Както показахме на срещите на върха на G7 и НАТО през последните седмици, Обединеното кралство и неговите съюзници са абсолютно единни срещу руската агресия, изтъкна премиерът в оставка. На 20 юли Кир Стармър ще бъде заменен от Анди Бърнъм, след като бившият кмет на Манчестър остане единствен кандидат за постовете му. От Лондон, Веселин Павлов.
4: Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в съседните държави от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран през нощта. В резултат на подновените военни действия в Близкия изток, цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец. Цената на суровия петрол тип Брент тази сутрин е близо $85 за барел. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
6: Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Ормузкия проток, заяви говорител на Иранското върховно военно командване. Техиран дефинира това като червена линия. По-рано иранският главен преговарящ с Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война с Съединените щати и подчерта, че сигурността на Ормузкия проток ще се определя по ирански правила. Техеран съобщи, че е нанесъл удари по цели в региона, включително в Йордания, Кувейт и Бахрейн, в шестия ден от подновените военни действия. Американските военни заявиха, че са извършили удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток, за да намалят способността на Иран да заплашва невинни моряци в протока. Нанесени удар по празен петролен танкер насочил се към остров Харк, след като е пренебрегнал многократни предупреждения. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран ще бъде победен много скоро и че Техеран иска отчаяно да сключи споразумение. По-рано той заплаши да атакува мостови и електроцентрали, ако Иран не се върне към преговорите. За новините Елизабет Гогова.
4: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
7: Добър ден! Футболистите на ЦСКА гостуват тази вечер от 20:30 часа на Дели Сити, след като спечелиха първия матч от Лига Европа с 3-2 в София. За българския тим участие няма да вземат белорусите Фьодор Лапухов и Макс Ебонг, на които не бяха издадени визи от британските власти. Футболистите на университетя Крайова победиха белоруския Витебс с 1-0 в реванша и с общ резултат 5-1 се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Там съперник на романците ще бъде българският първенец Левски. Първият двубой между двата тима в София за сега не е обявен официално дали ще бъде във вторник, 21 юли или на следващия ден. А на реванша в Крайова, седмица по-късно, привърженици на Левски няма да могат да присъстват на стадиона заради наказание от УЕФА, наложено след скандиране на етническа основа в Баня Лука. Припомням, че на финала на Световното първенство по футбол отвъд океана в неделя от 22 часа в Нью-Йорк, Нью-Джерси, ще се изправят съставите на Испания и Аржентина. Аржентинците спечелиха с нощи втория полуфинал, надигравайки Англия с 2 на 1 след обрат в последните минути. Англичаните и французите ще спорят за трето и четвърто място в малките часове на неделния ден в Майами. Футболистите на Аржентина отпразнуваха победата си с знаме с политическо послание за Фолклендските острови, заради което ФИФА може да наложи финансово наказание на тяхната федерация. А тактиката на германския селекционер на британците Томас Тухел бе сериозно критикувана от експерти след провала на Англия срещу Аржентина. Според бившия капитан на Англия Уейн Руни, английските играчи вероятно са загубили доверие след дефанзивните смени на Тухел през второто полувреме при резултат 1 на 0 за европейския тим. Хиляди аржентинци се събраха в центъра на Буенос Айрес, за да отпразнуват победата, а звездата на отбора Лионел Меси коментира: никой аржентинец не искаше да загуби този матч. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа и се класираха за четвърт финалите на силния международен турнир по бадминтон в японската столица Токио. Сестрите надиграха с 21 на 18 и 21 на 15 представителките на домакините Руи Хироками и Саяка Хобара.
4: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
8: Добър ден! В момента температурите в страната са от 27 градуса на места по Северното Черноморие до 32 градуса в Кърджали. Столицата, температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Следове ще е предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в столицата около 32. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще е почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони отново ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево. След обяд с развитието на купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните

0: Претори ще са между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 160 до 158 км посока София поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На път 299 в участъка между Крайморе и Созопол в посока Малко Търново поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Ограничение на скоростта до 60 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Депутатите обсъждат промени в изборния кодекс. Позицията на правителството спрямо Украйна предизвика критики от страна на парламентарната опозиция. Десетки пловдивчани протестираха пред общината срещу състоянието на градския транспорт. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Парламентът прие на първо четене промени в изборния кодекс, с които се въвежда почти изцяло машинно гласуване. Община Черноочене е възложила обществени поръчки за близо 31 милиона лева за последните близо 6 години. Равнището на безработица в област Кърджали остава над средното за страната 9,1% през юни. Следват подробностите. Парламентът прие на първо четене промени в изборния кодекс, с които се въвежда почти изцяло машинно гласуване. Предложенията на Прогресивна България и Демократична България предвиждат машинен вот във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. С измененията се възстановяват 31 многомандатни избирателни района и отпада район Чужбина. Премахват се ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Депутатите отхвърлиха предложенията на ДПС и Възраждане, свързани с промени в изборните правила. Община Черноочене е възложила обществени поръчки за близо 31 милиона лева за периода от края на 2020 до средата на 2026 година. Това показва анализ на радио Кърджали по данни от платформата Сигма. Над 70% от средствата са насочени към строително-монтажни дейности, ремонти на улици, водопроводи и инфраструктурни обекти. Първите 7 изпълнители са получили близо 58% от общия ресурс. Около 26% от средствата са с европейско финансиране.
2: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високият дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кирково.
1: Анализът на обществените поръчки в община Черноочене е на репортера на радио Кърджали Иляна Типова. Днес ще бъде възстановено електрозахранването на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолян-Пампорово заради активното свлачище в района. Електроразпределителното дружество възстанови съборените стълбове край Райковски ливади, а екипите подготвят включването на мрежата. Все още няма срок кога ще бъде възстановен основният път. Специалисти обследват свлачището, което остава активно. По предварителни данни е възможно да бъде изградено мостово съоръжение. Междувременно аварийното трасе, направено от община Смолян, се използва от работещи в курорта и автомобили със специален режим, но сутрин и вечер е силно натоварено. Равнището на безработица в област Кърджали

0: Жили през юни е 9,1% при 5,2 на 100 средно за страната. Това съобщават от Бюрото по труда. Към края на месеца регистрираните безработни са 4320 души с 7 повече спрямо май и без промяна в сравнение с същия месец на миналата година. През юни работа са започнали 232 безработни, а работодателите се обявили 232 свободни работни места. Най-ниско е равнището на безработица в община Кърджали 5,1%, а най-високо в община Черноочене, където достига 16%. Двама мъже са задържани за хулигански действия след сбиване в Кърджали. Инцидентът е станал около 19 часа с нощи, когато спор между 36-годишен и 39-годишен мъж прераснал в физическа саморазправа. На място са се намесили полицейски служители, които са задържали двамата за срок до 24 часа по закона за МВР. По случая е образувана проверка за хулиганство, която се извършва от сектор охранителна полиция към районното управление в Кърджали. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
1: Добър ден! Местната района на източните Родопи ще бъде предимно слънчево, но следобедни часове ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат Хасково и Кърджали 33-34 градуса, в Смолен около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 23-24 градуса, а по Беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България. Според проектите, машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. С измененията се предлага отпадането на многомандатния избирателен район Чужбина. Отпадат ограниченията за разкриване на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Репортерът Даниел Инков обобщава.
3: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
4: Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
3: От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Велислав Величков от Продължаваме промяната.
5: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини.
3: Айтен Сабри от ДПС.
6: Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласуват е ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
3: Най-остра реакция дойде от Възраждане. Костадин Костадинов заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
7: Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вод.
3: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
8: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадам и с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
3: За новините, Даниел Инков.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите. Това обяви външното министерство след критики от парламентарната опозиция, че управляващите имат разнопосочни действия спрямо външната политика на страната. Тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалицията на желаещите, а според тях министърът на външните работи е подписала декларация в нейна подкрепа. От външното министерство че декларацията от срещата в Киев надхвърля рамките на Европейския съюз и няма правно обвързващ характер. И отбелязват, че и така наречената коалиция на желащите също няма формален характер. Позицията на българското правителство остава непроменена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украина по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО, подчертават от външното министерство. Порано днес депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев коментира.
9: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изкъсване.

0: включително устоите на българския авторитет зад граница.
1: Бившият премиер от Продължаваме промяната Николай Денков също определи външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения. Ивайло Мирчев от Демократична България отбеляза.
2: Пред хората, чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че с подписаната декларация министър Велислава Петрова не защитава българския национален интерес.
3: Нищо необяснимо няма в поведението. Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
1: В отговор на критиките, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов посочи, че дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път показва политически гръбнак по темата.
4: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
1: Каза Петър Витанов. В няколко украински градове бяха организирани протести срещу отстраняването от поста на досегашния министър на отбраната на Украина Михайло Федоров, докато Върховната Рада утвърди досегашния изпълнителен директор на групата Нафтогаз Сергий Корецки за нов министър-председател по предложение на президента Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Около 2000 души са се включили в протеста в Киев според Интерфакс Украина, като не се забелязват политически представители и няма организирани изявления на сцена. Протестиращите издигнаха плакати долу ръцете от Федоров, не се пипа нещо, което работи и сменяйте пленници, а не Федоров. И скандираха «Засрамете се». Министърът на отбраната в оставка изрази надежда, че украинският президент все още може да поправи грешката. Володимир Зеленски на свой ред съобщи, че за сега няма кандидатура за нов военен министър. Михайло Федоров призна, че е имал разногласие с командващия въоръжените сили Александър Сирски, но подчерта, че няма конфликт между двамата. Според Федоров, генерал Сирски лично носи отговорност за постоянната криза с мобилизацията и сериозните проблеми с набирането на военни кадри не могат да бъдат решени без нов обществен договор и системни промени в армията. По-рано Украина и Русия извършиха взаимни атаки с ракети и дронове срещу кораби в Черно и Азовско море, увеличавайки военните действия във важната зона за износ на зърно, докато пшеницата продължи да поскъпва на международните пазари. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати нанесоха удари в Иран и Техеран, отговори с атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, въпреки призивите на посредника Пакистан за подновяване на преговорите. Кувейт съобщи за нови атаки с дронове, а Ирак, че кораб, превозващ американски автомобили от Обединените арабски емирства, е бил поразен от дрон край пристанище в южната провинция Басра. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
6: Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Хормузския проток, заяви говорител на Иранското върховно военно командване. Техеран дефинира това като червена линия. Техеран съобщи, че е нанесъл удари по цели в региона, включително в Йордания, Кувейт и Бахрейн, в шестия ден от подновените военни действия. Американските военни заявиха, че са извършили удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток, за да намалят способността на Иран да заплашва невинни моряци в протока. За новините Елизабет Гогова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
7: Добър ден! На много места на страната в момента се развива купесто дъждовна облачност, а в западните райони има и превалявания. Температурите са от 27 градуса на места по Северното Черноморие до 36 градуса в Сандански. В столицата температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, това умерен от изток-северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево.

0: Ако и след пладне отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури в повечето места между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация до 16 часа днес. Изпреварващата лента на пътя от Крайморие до Созопол в посока Созопол е затворена заради косене в средната разделителна ивица. Движението се осъществява с повишено внимание, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите. Thank you.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро. В Кърджали продължават мерките за насърчаване на заетостта и професионалното обучение. Над 100 колоездачи ще участват в националния велотур Момчиловци. Следват подробностите. Бюджетната комисия в парламента одобри на второ четене увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август. То ще стане 2300 евро вместо досегашните 2111 и 64 евро. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се на 620 евро и 20 евроцента вместо 550 и 66 евро. Комисията отхвърли предложението да бъдат запазени досегашните размери на осигурителните прагове. Не бяха подкрепени и предложенията за увеличение на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица, които остават съответно 9,21 и 54,78 евро. През юни 47 души са били включени в мерки за насърчаване на заетостта в община Кърджали, а 215 са работили по програми и проекти за заетост и обучение. По проекта Започвам работа са активирани и регистрирани 36 неактивни лица. От бюрото по труда съобщават още, че към края на юни са издадени 97 ваучери за обучение на безработни и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключови компетенции. Лек автомобил е изгорял тази сутрин в Димитровградското село Райново, а стопанска постройка по къщи на черна и бяла техника в Хасковското Големанци. Вчера съобщават от ОД на МВР Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Лек автомобил е горял тази сутрин в Димитровградското село Райново. Сигналът е подарен в 4 часа и 40 минути. Изпратените на място спасителни екипи установили, че колата е собственост на 49-годишен Симеонов градчанин. Тя била паркирана пред къща в селото около 1 часа. Вследствие от пожара колата е напълно изгоряла. Работата по разследването на причините за възникване на пламъците продължава. Вчера огнеборците са гасили пожари в Хасковското село Големанци, избухнал при приготвяне на зимнина на открит огън. Изгоряла е спомагателна постройка, черна и бяла техника, както и покъщнина. От областната дирекция на МВР Хасково напомнят, че в пожароопасния сезон е забранено паленето на открит огън, особено в ветровито време. Това е свързано с реална опасност битовият пожар да се превърне в горски или да обхване трайни насъждения, вилни или жилищни постройки, което да нанесе сериозни щети, припомнят от дирекцията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Народно читалище Васил Левски в Хасовското село Орлово ще отбележи на 17 юли 189-та годишнина от рождението на Апостол на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. В програмата ще участват оркестърът, певческата група и танцовият състав на читалището. Специални гости ще бъдат гайдарът Ерай Халил и тракийските изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Това каза за Радио Кърджали председателят на читалище Васил Левски Динко Кичуков.
3: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро и след това програмата си продължава по реда. Някъде около 1 час ще бъде програмата. Ще завършим с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
1: Председателят на читалище Васил Левски Динко Кичуков. Над 100 колоездача

0: се очаква да участват в 6-то издание на националния велотур Момчиловци. Събитието ще се проведе на 16 август, като стартът е в 8.30 часа от центъра на селото. Това съобщи за радио Кърджали кметът Сийка Суркова. Маршрутът е с дължина 100 км и преминава през Соколовци, Смолян, Търън и община Баните, след което се връща обратно в Момчиловци. Очаква се участници от различни градове в страната.
1: Велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки, като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития.
0: Кметът на Момчиловци Сийка Суркова. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на отделни места в Централна България са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. Утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време. След обед над североизточните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност, като на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
0: Нощи в Сатен. Различната музика на радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В четвъртък, 16 юли, започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. До 18 часа ще бъдем заедно, за да ви срещнем с най-важните новини, интересни събеседници и истории от деня. От политическите решения, които засягат всички ни, до живота на хората в региона, културата и традициите. Ето какво сме ви подготвили днес. Започваме с политика. Парламентът прие на първо четене промени в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване. Какво предвиждат текстовете и какви могат да бъдат последиците, ще чуете след малко. След това ще ви отведем на пазара на производителите в Кърджали. Ще проверим какви са цените на сезонните плодове и зеленчуци, какво предпочитат да купуват кърджалийци и каква е равносметката на производителите в разгара на лятото. А стопанин от горски извор ще сподели как лесно да изберем сладки и добре озрели дини и пъпеши. На днешния 16 юли Православната църква почита Света Юлия, а днешния ден съвпада и с втория ден от горешниците. Ще ви разкажем за народните вярвания, традициите и забраните, свързани с този ден, както и за символиката на празника. Във втората част на предаването ще насочим внимание към литературата. «Реквием за никого» на Златко Енев е първият български роман, посветен на така нареченият възродителен процес. Той отново е на книжния пазар в ново издание. Ще поговорим за книгата, за нейните послания и защо темите, които поставя, продължават да бъдат актуални и днес. Ще ви поканим и на едно събитие, посветено на Апостола на свободата. Народно читалище Васил Левски в хасковското село Орлово подготвя празничен концерт по повод 189 години от рождението на Васил Левски. За програмата, участниците и празничната атмосфера ще разкажем в разговор с председателя на читалището Динко Кичуков. През следващите два часа с вас ще бъдем Николай Атанасов, който е на пулта, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след песен.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти

0: изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършва съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Отхвърлени бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Отхвърленият законопроект на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. В законопроекта на Възраждане се предлагаше въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Даниел Инков с подробности за това как премина дебата.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства. Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
1: От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Велислав Величков от Продължаваме промяната.
3: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини в определени секции.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Не случайно внесохме законопроект за възстановяване на възможността за откриване на повече изборни секции в трети държави. Причината е ясна. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Най-остра реакция дойде от Възраждане. Костадин Костадинов заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
5: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
6: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Летните температури вече се усещат в цялата страна, а с тях идва и изобилието от пресни сезонни плодове и зеленчуци. Това личи и на пазара на производителите в Кърджали, където сергиите са отрупани с продукция, а днес, малко преди обед, мястото беше оживено. Повечето хора, с които разговарях, казаха, че предпочитат българските плодове и зеленчуци и избират да пазаруват директно от производителите. Розовите домати на пазара в Кърджали се предлагаха между 1 евро и 2,50 евро за килограм, а по-дребните можеха да се намерят и за 50 цента за килограм. Момчилградските домати се продаваха за около 1,20 евро. Цената на пипера варираше между 1,20 евро и 3,50 евро за килограм. Краставиците струваха около 1,20 евро за килограм, а пресните картофи около 60 цента. По сергиите имаше още пресен чесън, копър, магданоз, пътладжан, царевица, която се продаваше между 80 евроцента до 1 евро за кочан, имаше и богато разнообразие от летни плодове – малини, капини, боровинки, ягоди, череши, като последните се търгуваха за 4 евро за килограм. Две възрастни жени ми разказаха, че доскоро са избягвали пазара заради високите цени, но през последните седмици отново пазаруват тук, защото плодовете и зеленчуците вече са по-достъпни. Друга жена пък сподели, че от години купува единствено от пазара на производителите.
2: И често ли пазарувате от тук?
3: Да, здравейте, пазаруваме всеки ден.
2: Доволни ли сте от цените?
3: Ами за сега горе-долу бива, понеже може би сега сезона се отваря за домати, за краставици, за всичко останало и може би така и цените горе-долу евро, евро и 50, домати, краставици вървят. Да кажем, за сега са нормални цени български.
2: А продуктите български ли са?
3: Продуктите, да ви кажа, тук таме вече може да каже, то се лечи, когато домата е български, краставиците от този род, макар че всеки на пазара се прави на големия производител, но както и да е. Но ние сме се свикнали за всичко, тъй че...
2: А правите ли сравнение с големите хипермаркети, няма да споменаваме имената им и пазара на производителите, цените?
3: Ами аз обикновено рядко хоря по такива хипермаркети, както казвате. Аз от пазара съм се свикнала, си пазарувам почти всеки ден и така. Но сега определено си има тук там някои производители, които ние си ги знаем всяка година и си пазарувам редовно от тях, където наистина домата си е домат, краставицата, тиквички, зелен фасол и така нататък. И това е, но има хора, които пък ние си ги знаем, дето се правят на производители, но както и да е. Но всеки си прави борбата за хляб, няма как.
2: Казвате, пазарувате често. Предполагам, че и миналата година сте пазарували. А разлика в цените намирате ли?
3: Еми, разлика може да се каже пак. Има. Малко по-скъпо е тая година в някои неща, но това е България. Няма как.

0: просто.
1: Доволни ли сте от цените на пазара на производителите в Кърджали?
2: Нормални са. Нормални.
1: Често ли пазарувате тук?
2: Не. Последно време рядко идвам.
1: Защо?
2: Не. На село съм.
1: На село и там си произвеждате?
2: Да.
1: Добре. Как е на село? Има ли продукция?
2: Еми, който се труди, има.
3: Това казаха купувачи на пазара на производителите в Кърджали. А там най-голям интерес имаше пред сергията на производител от хасковското село Горски извор. Клиентите купуваха основно дини и пъпеши, а преди да изберат плод, можеха и да го опитат. Търговецът разказа, че продукцията е собствено производство, плодовете се берат вечер, а още на следващия ден са на пазара в Кърджали. По думите и обаче, реализацията става все по-трудна, защото на борсите търсенето на българска продукция намалява, а прекупвачите все по-често се насочват към внос от Гърция и Турция.
1: Здравейте, голяма опашка при вас на пъпешите.
4: Еми, много са сладки, пресни са, всеки ден ги берем и клиента ги харесва.
1: Ваше производство са?
4: Лично наше производство са, да, всяка вечер съберат. Сладък, ароматен е, вътре са оранжеви.
1: В сравнение с голямите хипермаркети, които подбиваха доскоро цените, виждам, че при вас дори са малко по-евтини.
4: Еми, пъпеше се наши, трябва да го продаваме. Всеки ден събере и го продаваме по-евтино, за да можем да го продадем. Имаме всякакви цени. Има на бройки, има на килограм, на 60 цента, на 80, на 1 евро. Зависи от едрената на пъпеша.
1: Вашите колеги казват годината, че е една успешна относно продукцията.
4: Годината няма много на борсите търсене. По-малко е ние, като друга година, търсенето на борсите.
1: На какво го отдавате? Може би внос от Гърция?
4: Да, има и много вносна стока. Все още. И домати, и пъпеши, и дини има още вносни. И нашата стока, цената драстично пада надолу, защото няма продажби.
1: Наскоро от бранша се заговори за създаването на кооперативи, говоря, браншовите организации в земеделието предложиха да има кооперативи, които производителите, дребните производители да се обединяват и да продават стоката си, примерно около големи хипермаркети и така нататък.
4: Това ще е хубаво, ама едва ли ще стане така. Много се съмнявам. Близките години не вярвам това да се случи.
3: Попитах производителката и по какво можем да познаем дали динята или пъпешът са добре озрели.
1: Добре, а кажете ни тогава, ето вие сте производител на дини, на пъпеши, как един клиент да си избере правилно хубавата сладка диня и пъпеш? Има ли някакви трикове, по които да ги познаем?
4: Няма трикове. Динята се познава на нивата. Ако е озрява, тук и да я чукат, гледат отдолу дали е била жест.

0: Где узрял? Зеления пъпеш е зелен като краставица.
1: Убедих се, че в разгара на лятото пазарът на производителите в Кърджали продължава да привлича хора, които търсят свежа българска продукция директно от стопаните. А производителите се надяват родните плодове и зеленчуци да намират все повече място не само на пазара, но и на трапезата на българските семейства.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: На днешният 16 юли Православната църква почита паметта на света мъченица Юлия Девица. Своя имен ден днес празнуват всички, които носят имената Юлия, Юлиан, Юлиана, Юли и производните им. Легендата разказва, че светицата е родена в Картаген и произхожда от знатно християнско семейство. Но когато персийците покорили града, те отвлекли много хора. Юлия, въпреки че по това време била невръстна, също попаднала между пленниците. Купил я търговец от Сирия и той дълго време се опитвал да я откаже от вярата й, но тя не се отрекла от Христос. Смъртта й настъпила, когато, придружавайки господаря си, попада на остров Корсика по време на езически празненства. Девойката категорично отказала да участва в техните ритуали, затова била подложена на унижения и жестокости. Мъчителите й решили да я погубят, така както юдеите били разпънали Христа, затова направили кръст и на него разпнали мъченицата. На кръста Юлия предала Богу душата си. Това станало през 4 век. В българската народна традиция днешния ден се почита като част от големите празници, като горешниците, а в различни краища на страната са се съхранили любопитни обичаи и поверия. На този ден вярващите ходят на църква, палят свещ за здраве и отправят молитви за закрила и сила в трудни моменти. Според традицията е хубаво да се направи добро дело или да се помогне на човек в нужда в чест на светицата, която е

пример за милосърдие и вярност към християнската вяра. Съществуват и много забрани и поверия за днешния ден. Смята се, че не бива да се влиза в спорове и в конфликти, защото те могат да донесат дълготрайно неразбирателство. Народното вярване е на такъв ден да не се изричат лоши думи, клевети и обиди, за да не се върнат като нещастия. Денят е подходящ за смирение и благодарност, затова се избягват завистта и недоброжелателността. В някои райони хората избягвали тежката физическа работа, ако тя не била наложителна, и посвещавали повече време на днешния ден на молитва и семейството. Тъй като празникът съвпада с периода на горешниците, които са от 15 до 17 юли, в много райони обичаите се преплитат. На днешния ден не се палял излишно огън и не се пече хляб, за да се предпази домът от пожари. Земеделската работа често се отлага с надеждата нивите да бъдат опазени от градушки и природни бедствия. Хората вярвали, че спазването на тези дни носи здраве, плодородие и закрила за дома. Това пожелавам и аз на всички слушатели. И честити да са днешните именници!

0: 17 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро. Три катастрофи с петима леко пострадали са регистрирани за денонощие в област Кърджали. На 17 срещу 18 юли община Кърджали ще извърши пръскане срещу комари и кърлежи. Следват подробностите. Бюджетната комисия в парламента одобри на второ четено увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август. Той ще стане 2300 евро вместо досегашните 2111,64 евро. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се на 620,20 евро вместо 550,66 евро. Комисията отхвърли предложението да бъдат запазени досегашните размери на осигурителните прагове. Не бяха подкрепени и предложенията за увеличение на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица, които остават съответно 9,21 и 54,78 евро. Три пътни произшествия с петима леко пострадали са регистрирани през последното денонощие в област Кърджали. Най-тежката катастрофа е станала на главния път между селата Първица и Домище, където при изпреварване са се ударили два автомобила. Четирима души са прегледани в болницата и освободени за домашно лечение. По случай е образувано досъдебно производство. При друг инцидент край Черноочене товарен автомобил се е преобърнал, след като водачът е загубил контрол над управлението. Шофьорът е с леки наранявания в Момчилград. При сблъсък между два автомобила е установено, че единият водач е шофирал с 0,54 промила алкохол. По случая са съставени актове по закона за движение по пътищата. Община Черноочене е възложила обществени поръчки за близо 31 милиона лева за периода от края на 2020 до средата на 2026 година. Това показва анализ на Радио Кърджали по данни от платформата Сигма. Над 70% от средствата са насочени към строително-монтажни дейности, ремонти на улици, водопроводи и инфраструктурни обекти. Първите 7 изпълнители са получили близо 58% от общия ресурс. Около 26% от средствата са с европейско финансиране.
1: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високият дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кирково.
0: Анализът на обществените поръчки в община Черноочене е на репортера на Радио Кърджали Иляна Типова. През юни 47 души са били включени в мерки за насърчаване на заетостта в община Кърджали, а 215 са работили по програми и проекти за заетост и обучение. По проекта Започвам работа са активирани и регистрирани 36 неактивни лица. От бюрото по труда съобщават още, че към края на юни са издадени 97 ваучера за обучение на безработни и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключове компетенции. Община Кърджали ще извърши четвъртото за тази година третиране срещу комари и кърлежи. Пръскането ще започне в 21 часа на 17 юли петък и ще продължи до 6 часа сутринта на 18 юли събота. Ще бъдат обработени всички зелени площи в града, включително парковете, централната градска част и междублоковите пространства. От общината призовават гражданите в този период да не се задържат на открито и да държат прозорците на домовете си затворени. Използваният препарат не представлява опасност за хората и животните. До 15 октомври ще остане в сила временната организация на движението на входа на Гърция при Маказа Нимфея. Това съобщава гръцката медия Охронос. Всички автомобили, влизащи на гръцка територия, ще преминават задължително през дезинфекционен канал по кратко отклонение от основния път. Мярката се прилага на 2 км от границата и е обозначена с необходимата пътна сигнализация. Гръцките власти уточняват, че организацията на движението ще се координира с пътна полиция, за да се избегнат задръствания и затруднения за пътуващите. Народно читалище Васил Левски в Хасковското село Орлово ще отбележи на 17 юли 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. В програмата ще участват оркестрът, певческата група и танцовият състав на читалището. Специални гости ще бъдат гайдарят Ерай Халил и тракийските изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Това каза за Радио Кърджали председателят на читалище Васил Левски Динко Кичуков.
2: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището, най-напред с едно хоро и след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършиме с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
0: Председателят на читалище Васил Левски Динко Кичуков. Над 100 колоездачи се очаква да участват в 6-то издание на националния велотур Момчиловци. Събитието ще се проведе на 16 август, като стартът е в 8:30 часа от центъра на селото. Това съобщи за Радио Кърджали кметът на селото Сийка Суркова. Маршрутът е с дължина 100 км и преминава през Соколовци, Смолян, Търън и община Баните, след което се връща обратно в Момчиловци. Очакват се участници от различни градове в страната.
3: Велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки, като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития.
0: Каза кметът на село Момчиловци Сийка Суркова. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на отделни места в Централна България са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед над североизточните и планинските райони ще се развива купесо дъждовна облачност, като на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: След новините на Радио Кърджали продължава обзорното предаване Денят. Във втората част на предаването ще насочим внимание към литературата. Реквием за никого на Златко Енев, първият български роман, посветен на така нареченият възродителен процес, отново е на книжния пазар в ново издание. Ще поговорим за книгата, за нейните послания и защо темите, които поставя, продължават да бъдат актуални и днес. Ще ви поканим и на едно събитие, посветено на Апостола на свободата. Народно читалище Васил Левски в хасковското село Орлово подготвя празничен концерт по повод 189 години от рождението на Левски. За програмата, участниците и празничната атмосфера ще разкажем в разговор с председателя на читалището Динко Кичуков. Екипът ни този следобед, на пулта е Николай Атанасов, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Народно читалище Васил Левски в Хасковското село Орлово ще отбележи 189-та годишнина от рождението на Апостола на Свободата с празничен концерт. Тържеството ще се състои на рождената дата на Васил Левски и ще започне в 19 часа с народно коро. В програмата ще участват оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специален гост ще бъде гайдарят Ерай Халил, а кулминацията на вечерта ще стане участието на популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Още за празника чуйте в разговора на Божидар Чулаков с Димо Кичуков, председател на читалище Васил Левски.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
2: Подготвяте отбелязване на годишнина и на читалището, и на Апостола на Свободата, точно на рождената дата на Апостола.
3: Да,
2: точно. Какво сте предвидели?
3: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав. Гостът ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Кожухаров и неговата съпруга Донка Кожухарова.
2: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
3: Пред читалището ще бъде.
2: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
3: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пускаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече 9-та година на неделно-орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
2: Поздравления! Това е наистина голяма отговорност. Толкова години, всяка неделя орловско хоро.
3: Всяка неделя, с изключение когато има избори,
2: да,
3: тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
2: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат в чрез социалната мрежа.
3: Разбира се, пущаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
2: Ами ето така е. Народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
3: Разбира се.
2: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
3: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро. И след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършим с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
2: Програмата продължава с тяхно участие.
3: Сега,
2: в тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
3: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
2: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
3: Не, нямам да почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
2: все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат на вашите чествания в село Орлово, когато ще отбележите 189 години от рождението на Апостола на свободата, а и на някои тези участия, които споменахте в съседните села.
3: Винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
2: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
3: Благодаря ви много и на вас.
2: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в хасковското село Орлово за отбелязването на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това беше Динко Кичуков.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Реквием за никого е първият български роман, посветен на възродителния процес. Негов автор е Златко Енев. Действието се развива през 80-те години в малкия град Преспа. Историята

0: показва как страхът, насилието и пропагандата променят живота на хората. Съседи, които доскоро са живели заедно, постепенно започват да се гледат като врагове. Романът разказва за насилствената смяна на имената и опитите за принудителна асимилация. Но книгата не е просто разказ за исторически събития. Тя показва как тези събития се отразяват на обикновените хора, на техните семейства и отношения. Литературните критици отбелязват, че авторът не разделя героите на добри и лоши. Той показва техните страхове, вина, любов и трудните избори, пред които са изправени. Основният въпрос е как човек да запази човечността си в тежки времена. Романът е публикуван за първи път през 2011 година. Наскоро той беше преиздаден в ново издание. Да чуем разговорът на редактора на Хит Дуго с автора Златко Енев.
1: Уважаеми слушатели, сега на телефонната ни линия от Берлин е Златко Енев, автор на Реквием за никого. Господин Енев, здравейте!
2: Здравейте, много ми е драго!
1: Реквием за никого е определен като първия български роман, посветен на възродителния процес. Защо решихте да разкажете тази история именно чрез художествена литература, а не чрез, например, публицистика, документалистика и така нататък?
2: Откровено казано, този въпрос не ме занимаваше в такава директна форма, докато пишех нещата. По-скоро задоволявах някаква потребност, която не ми беше ясна съвсем по това време, пък и може би все още не е съвсем ясна, но сега като след толкова години вече са минали, радиослушателите може би не всички знаят, че това е ново издание на книгата, първото беше преди 15 години още. Тоест, това е книга вече на солидна възраст и аз много неща съм преживял от тогава, но сам много неща съм премислил. Та, може би най-така неразбираемия отговор е, че публицистиката в обичайните си форми обикновено разпределя роли. Тя търси отговори, търси виновници, търси жертви, търси някаква ясна картина, която да може да предложи на читателя. Белетристиката е нещо така по-разчупено, по-свободно във формите си и може би това е, което тогава ме е накарало да избера тази форма, тъй като за хората, които познават романа, в него няма някаква особена, няма някакво особено търсене на отговори. Романът задава маса въпроси, но не дава отговори и хората, които очакват такива, може и да се окажат разочаровани. Тук няма окончателен отговор на въпроса защо се случи всичко това, кои сме ние и така нататък.
1: Вие намерихте ли своя отговор? Вие не търсите виновници, разбира се, в творбата. А за вас си намерихте ли отговор?
2: Имате предвид въпроса
1: как беше възможно това? Да, как се случи това, защо се случи?
2: Едва в последните буквално месеци такива отговори започват да идват при мен. Те се появяват вече в други книги, които пиша много години по-късно, но по това време отговорът беше много смътен. Не ми беше ясно каква е динамиката за всички тези неща. Не ми беше ясно също и че възродителният процес, поне в тази форма, в която всички ние го преживяхме през 80-те години, е бил само едно връхче на айсберг. Всъщност преследването на българските турци започва от деня, в който е създадена българската държава. От 878 година насам до наши дни има едно непрекъснато преследване на българските турци, което преминава на вълни, но не искам да се занимавам тук с история, пък и много от слушателите, които може би не са свикнали да гледат на нещата по такъв начин, да, ще реагират с гняв, да, което не ни е нужно.
1: Действието започва в малко провинциално градче, където доскоро хората живеят като добри съседи, има разбирателство между тях. Кога според вас страхът успява да разруши точно това доверие между съседи?

0: значи може би ги е имал, айде да не разкрасявам сега нещата, но всичко това изчезна буквално за броени дни, може би 1-2 месеца. Просто вие също сте преживели тия неща, предполагам от съвсем друг ъгъл, но беше толкова шокиращо да види човек как изведнъж всички българи се превърнаха от нормални хора в някакви хищници, които просто търсеха оправдание на своята агресивност срещу турците. Това се случи буквално ла минута.
1: В книгата ви присъстват темите за страха, вината, паметта и прочката, разбира се. Коя от тях е най-важната за вас?
0: Обикновено аз търся една друга дума, която наричам отговорност, но всичките са еднакво важни. Всъщност те представляват степени от нещо, което така бих искал да наричам процес на осъзнаване, на разбиране на тези неща. Той започва, разбира се, с някакво глухо и при различните хора с различна степен потискано усещане за вина. За щастие, това като че ли започва, този айсберг като че ли започва да се топи през последните години. През 11-та година, когато се появи книгата за първи път, нямаше абсолютно никакви реакции, освен едно такова абсолютно враждебно мълчание. Никой не искаше да говори за тия неща по това време. А имам предвид сред българите, с които, нали, в Фейсбук и на други места съм общувал. Днес вече забелязвам значителен брой хора, които са готови да кажат: да, това беше престъпление, да, това беше нещо много жестоко, да, чувствам се виновен или виновна. Но това е само началото, тъй като чувството за вина не е никакво решение. Всъщност, така, следващата стъпка, нещото, на което се надявам, е официалното признаване, и то не в Народното събрание. Нали, всички знаем, че това се случи, да, но не промени абсолютно нищо, тъй като то не е израз на нищо повече от някакви политически машинации, които касаят една шепа хора. Народът български, ако мога така да се изразя, остана напълно недокоснат от това фалшифицирано извинение. Но това е нещо, което трябва да се случи по начина, по който нещата се случват в Германия или са се случили. Хората трябва дълбоко да осъзнаят, че всички ние сме наследници на едно огромно престъпление. И за това престъпление е отговорен не само комунистическия режим и не само комунистическата върхушка. Това престъпление беше прието с огромен ентусиазъм. Огромен ентусиазъм, подчертавам, от голямата част от българското население. Хората ръкопляскаха под масата. Днеска всички отричат това, но това са горчивите факти. Едва когато те бъдат поставени в центъра на някаква отворена обществена дискусия, едва когато хората започнат да реагират, а те вече реагират, във Фейсбук получавам маса заплахи, обиди и грубости от хора, които като чуят това и първата им дума: ти не си българин. И т.н. Но това всичко ме вълнува сравнително слабо. Едва от там нататък може да започне да се появява поколение, което да каже: нашите родители, бащи, майки, може би дори вече дядовци, са извършили нещо ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо никога повече. Ето това е нещото, за което се мечтая.
1: Казахте заплахи. Каква е разликата в начина на мислене между младите и по-възрастното поколение?
0: Много ми е трудно да кажа. Докосванията ми до България са малко като унази прича за слепците, които пипали слона, ако се сещате за какво говоря. И всеки, в зависимост от това какво пипнал, е казал: ами то змия. Другият пък казвал дърво. Третият казвал: ами то лист. Та и моите усещания за България са такива. Един ме наругае, мисля си, че България е много груба изостанала. Друг ми каже добра приказка: ама то изведнъж нещо се променило. Тоест, каквото и да кажа, това ще бъдат много така повърхностни заключения, но според мен разделителната линия не е толкова поколенческа, или поне при мен не се обаждат чак толкова много млади хора. И те са също разделени много силно, в зависимост от това как са възпитавани. Има доста голяма група от млади хора, които реагират открито и честно на този въпрос, но има и такива, които, нали, веднага започват с думички като предател и т.н.
1: Шаблонните изречения, да. Какво свързва насилието на Балканите през 80-те и 90-те години? Има ли общ механизъм, който превръща съседите в врагове?
0: Да, струва ми се, че наистина има такъв. Контекстите са различни. Погледнато обективно,

0: ние бяхме така първите, нали, далеч преди сърби и хървати и така нататък, но наше голямо щастие, страната се оказа малко по-разумна, хората се оказа, или може би пък ръководство, кой знае кой го е взел това решение тогава да се върнат правата на българските турци през 89-та година, поне формално. Това предотврати възможността за гражданска война в България, не знам доколко тя е била реална, и ни спаси от ужасите, които по-късно се случиха малко по-назапад от нас. Но по принцип те някак си поеха щафетата и това ме убеждава в разбирането, че този тип етническа омраза изобщо не е уникална за България. Тя е нещо типично за Балканите. Такъв е менталитета, такива са национализмите на това място, но тук не искам да се забивам в социологически или философски въобщения. Да, не му е мястото. При всички случаи нещата са много сходни, различни са мащабите, но механизмите отдолу са едни и същи.
1: Казахте, първото издание на романа излиза през 2011. Днес той се появява в ново издание. Промени ли се вашият поглед към книгата през тези 15 години?
0: О, да, безспорно. Много неща днес ме удивяват. Аз не бях чел доста време и сега, нали, докато правяхме новото издание, така попрочетах тук-там. Не мога да разбера как едно толкова младо момче, 40 и колко годишно по това време, е успяло да стигне до такива неща, които днес ме поразяват като някакси инстинктивни разбирания на неща, които никога не съм преживявал. Когато хората... И това са нещата, които най-много ме окръжават. Получавам много и много кратки, но много интензивни съобщения от български турци, както т.е. български турци на хората не обичат да бъдат перешли от турци в България, но също и турци в Турция. И всички те казват, да, точно така беше, това съм го преживявал на гърба си. Та не мога да разбира как това момче е стигало до такива неща, но изглежда има някакво такова общочовешко чувство за емпатия, което работи на подсъзнателно ниво и някакси позволява на човек, ако се освободи от шаблоните на нещата, на които са го учили в детството, че трябва да мрази тия или ония, той изведнъж започва да изпитва съвсем нормални чувства към всички тези хора и да ги разбира дълбоко. Та в такъв смисъл, днес вероятно бих написал друга книга, но не знам дали тя ще да бъде по-добра.
1: Да разбираме ли, че литературата може да помогне там, където политиката и историята често се провалят, да създаде разбиране между хората?
0: Много рядко, но разбира се, има маса примери. Вземете Джордж Оруел, вземете Александър Солженицин, вземете, ако щете, и Толстой. Това са хора, които са променили масивно човешката култура и начина, по който живеем. Да не говорим пък за съвсем конкретните примери с романите на Дикенс, които са въздействали директно върху английския парламент и въз основа на тях са се променили закони. Тоест, това, че литературата може да променя много сериозни реалности извън света на чистата фикция, е факт. Друг е въпросът, че аз не мога да се сетя за чак толкова много примери за нещо, кой знае колко хубаво да се е случило в България под въздействието на литературата. Напротив, дори всички знаем какво огромно влияние има и до днес ужасяващата книга на Антон Дончев «Време разделно», в която знаем за какви цели беше използвана. Книгата сама по себе си може да бъде каквото си поиска, но тя се превърна в чук, с който се биеше по главите и на българи, и на турци, им се набиваше идеята за това, че трябва да се мразим, докато сме живи. И това, разбира се, е нещо, което не може да бъде простено на никой автор и на никой литературно произведение.
1: И последно, какво бихте искали да почувстват вашите читатели, след като затворят последната страница на «Реквием за никого»?
0: Бих се радвал много, ако прочитат последната забележка в линия, в която се обещават две продължения на книгата, но никак не съм сигурен дали ще ги напиша. Реквием за никого е всъщност началото на една история, която те първа ще разказвам, но дали и кога това ще се случи, не мога да кажа с точност. При всички случаи ще се радвам много на всякакви читателски отзиви, каня абсолютно всички хора, независимо от пол, възраст, образование и така нататък, да ми пишат където и да било. Откъдето и да било, не е важно да бъде кой знае колко умно, но ще се радвам, ако хората влязат във връзка с мен, след като са прочели книгата.
1: Благодаря ви, че бе.

Днешното издание на обзорното предаване Денят на радио Кърджали стигна до своя край. Благодарим ви, че бяхте с нас и този следобед. Екипът ни Николай Атанасов, който остава на пулта, и аз Гинка Динчева ви желаем спокойна и приятна вечер. Бъдете здрави!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. С хартияни бюлетини да се гласува вече само в секции с по-малко 300 избиратели, предвиждат приятите на първо четене от Народното събрание промени в изборния кодекс. Политическа шизофрения или многопластова дипломация. Така съответно опозицията и управляващите обясняват декларираната вчера и от външния ни министър Велислава Петрова подкрепа за коалицията на желаящите за Украина. Политическа криза се разрази и там днес с протести срещу президента Зеленски заради уволнението на Михайло Федоров.

0: поста министър на отбраната. Парламентът в Киев одобри новия премиер Сергей Корецки, досегашния директор на държавната компания Нафтогаз. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 16 юли, и останете сега с подробностите. Народното събрание премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Репортерът Даниел Инков проследи дебатите в пленарната зала.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
1: Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
3: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава. Всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Ограничаването на броя на секциите има пряко отражение върху реалната възможност на българските граждани да упражняват конституционното си право на глас. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласуват е ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите.
5: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Приятата вчера декларация на проведената в Киев среща на върха Украина и Югоизточна Европа, на която беше представено и българското правителство, предизвика остри реакции от парламентарната опозиция в София днес. В документа са вписани имената на всички участници в киевската среща, освен това на сръбския президент Александър Вучич. Всички останали са били представени от президенти или премиери, освен на Република Северна Македония и Черна Гора, от вице-премиери, и България на най-ниско ниво, министър на външните работи. Декларацията съдържа 21 точки и вписаните в нея представители на региона ни, включително министър Велислава Петрова, заявяват, че траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа са невъзможни без суверенна и независима Украина, че Русия трябва да прекрати войната незабавно, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е приоритет. Освен това, приелите декларацията заявяват, че коалицията на желаящите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяват готовност да засилят участието си в нейната работа. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция, критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
6: България не се включва в общата противоракетна отбрана европейска, не се включва в инициативите, обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украина, да бъдем част от коалицията на желащите, но едновременно с това за пред хората, чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция, и това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
7: Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
8: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме.
9: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
3: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
0: В отговор на критиките от опозицията, председателят на парламентарната група на

0: Комисия на България Петър Витанов заяви, че, цитирам, съвсем нормално дипломацията да е многопластова и че България, пак цитирам, за първи път демонстрира политически гръбнак по темата.
1: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: Същите думи се съдържат в позиция, с която излезе днес Министерството на външните работи. Какво ще пише в нея, чуйте от репортера Мира Стефанова.
2: Така наречената коалиция на желаещите също няма формален характер. Фокуса ѝ е върху обсъждането на възможни гаранции за сигурност след постигането на мирно споразумение. Всяка държава самостоятелно преценява дали, кога и по какъв начин да участва или да оказва подкрепа по тази линия, според собствените си национални интереси и решения, посочват от Министерството на външните работи. Оттам подчертават, че позицията на българското правителство не е променена. България не е в състояние да предостави финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО. В контекста на настоящите ни способности, страната ни поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката. В същото време България не възпрепятства държавите членки на Европейския съюз, които желаят да оказват военна и финансова подкрепа на Украйна, да я предоставят. На настоящия етап, при липса на постигнато примирие, приноса на България следва да бъде насочен към области като укрепване на енергийната сигурност на Украйна и съдействие за обезпечаването на предстоящия зимен сезон, посочват от българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Заради липсата на консенсус за съдържанието на 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, посланиците на страните членки вчера са взели решение да се удължи с една седмица до 23 юли, периодът в който таванът на цената за продажба на руски петрол да остане на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Без това решение, действащият механизъм за автоматично актуализиране на този таван предполагаше от днес цената да е вече близо 70 долара. Еврокомисията се надява до идния четвъртък санкционният пакет вече да е договорен. Различни страни членки обаче имат възражения за различни аспекти на предложения пакет. Българското правителство вече обяви, че дава зелена светлина след изключването от санкционния списък на патриарха Кирил и олигарха Вагита Реперов. Според Financial Times обаче Гърция продължава да възразява заради планираната забрана за транспортиране на руски природен газ до трети страни. Според изданието това е станало ясно от изказване на гръцки посланик вчера пред съвета, че тази забрана би се сипала компанията Динагаз. Тя е собственост на милиардера Георгиос Прокопио, който разполага с 27 танкера за втечнен газ, включително такива, които са пригодени за суровите условия на северното руско крайбрежие и транспортират синьо гориво от полуостров Ямал. Financial Times пресмята, че Прокопио е спечелил по този начин над 900 милиона долара през последните 3 години. Стотици украинци излязоха на протест срещу решението на президента Володимир Зеленски да смени министъра на отбраната Михайло Федоров. След като подаде оставка с нощи, днес Федоров излезе с публични нападки срещу главнокомандващия въоръжените сили на Украйна, генерал Олександр Сирски, и получи подкрепа от някои висши командири. Зеленски призова за единство в армията, а междувременно парламентът в Киев утвърди нов премьер Сергей Корецки, досегашен изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз». Подробности от Добрин Ньотов.
3: Основната задача на новото украинско правителство ще бъде да оборудва напълно армията с дронове, да увеличи оръжейното производство и да подготви страната за поредната зима на руски бомбардировки по енергийната система, написа в екс новият министър-председател. Само че ключовият за изпълнението на тази задача пост остава незает. Върховната рада утвърди Корецки кабинета му без министрите на външните работи и на отбраната, които президентът все още не е предложил. По информация на Financial Times, Володимир Зеленски не може да разчита на собствената си партия. Много от депутатите от управляващата формация «Слуга на народа» са решили да гласуват против предложението Игор Клименко да смени вътрешното за военното ведомство. За пръв път от година в Киев, Лвов и редица други градове обикновени граждани излязоха на протест. Този път срещу отстраняването на Федоров, който е министър на отбраната само половин година, но си спечели уважение с реформите и дроновата революция в армията. Повече от 1000 души се събраха под сградата на самото президентство в столицата.
4: Я тут швидше

0: Не съм тук за или против някой министър. Тук съм заради идеята, че трябва да се отнасят честно към нас, като общество. Трябва да ни кажат поне най-общо защо едни хора се уволняват, а се назначават други.
1: Със своя отговор на този въпрос излезе самият Михайло Федоров. В изявление пред местни и чуждестранни журналисти той публично нападна началника на въоръжените сили Александър Сирски, че отказва да приеме промените в начина на воюване, наложени от новите технологии, и вместо това пред те интриги и поставя ултиматуми.
2: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
1: След тези нападки генерал Сирски излезе в социалните мрежи с призив към нацията да се съсредоточи върху войната срещу агресора и върху изработването на ефективна стратегия за отпор. Припомни участието си в отблъскването на руската армия от Киев през март 2022 година, за да могат сега в този град да се развиват визии, допълни Сирски. Министърът в оставка обаче получи подкрепа от други висши войни. Заместник командирът на военно-въздушните сили Павло Елизаров обяви, че се разделя с поста си знак на протест срещу решението на президента, което според Елизаров е голямо зло за украинската отбрана. Командирът на обединените сили Михайло Драпати благодари на Федоров, че не се страхува от проблемите и подчерта, че армията има нужда от промяна. На този фон президентът Володимир Зеленски заяви, че все още не е решил кой ще вземе Министерството на отбраната.
3: Президент Печас вини.
4: Един военновременен президент не трябва да бъде заставян да избира в такава ситуация. Честно, много бих искал да има единство, но двете страни не го постигнаха.
1: За новините е Добринятов.
5: Промените в украинското правителство няма значение за Русия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Още за Русия и за Украина чуйте от Ангел Григоров.
6: Дмитрий Песков посочи, че за руската страна е важно да гарантира собствените си интереси в процеса на уреждане на украинския конфликт. Оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров също няма значение за Русия, стана ясно от думите на Песков.
7: Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом.
1: Ние, разбира се, следим всички новини, които са свързани с киевския режим, особено в условията на продължаващата специална военна операция. Като цяло няма никакво значение кой е министър на отбраната. За нас е важно в киевския режим да има някой, който да вземе отговорните решения, които ще позволят постигането на мирно уреждане на конфликта или приключването на специалната военна операция.
6: В същото време Песков каза, че не вижда скорошни перспективи за възобновяване на мирните преговори с Украина при посредничеството на Турция. Така той коментира думите на турския министър на външните работи Хакан Фидан, който заяви по-рано, че въпреки сложната ситуация в Украина, перспективите за мирно уреждане се запазват. На този фон продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. През нощта руснаците отново са атакували столицата Киев, убивайки двама и ранявайки петима души, сред които дете. 15-годишно момиче и неговата баба са били убити при украински обстрел по Брянска област, съобщи губернаторът на региона Егор Ковалчук. Властите в Ярославска област съобщиха на своя ред за смъртта на мъж в резултат на украински дронов удар. За новините Ангел Григоров.
5: Иран предприе нови атаки срещу американски военни бази в арабски държави от Персийския залив, след като Съединените щати продължиха да нанасят въздушни удари срещу обекти на иранска територия. Георги Петровски обобщава.
8: Иранските въоръжени сили са атакували цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн след 6-часова вълна американски удари на различни места, насочени срещу способностите на Иран да създава заплахи срещу корабоплаването през Ормузкия проток. Набелязаните мишени били командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и съоръжения за крайбрежно наблюдение. Взривове отекнаха в градовете Чабахар, Ахваз и Бандарабас и на остров Кешм. Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Ормузкия проток, заяви говорител на иранското военно командване. Техеран ще разшири обхвата на атаките си в региона, ако американският президент Доналд Тръмп осъществи заплахите си да удари иранска инфраструктура. Тръмп предупреди за нови военни действия, ако Иран не се върне към преговорите. Ормузкият проток остава затворен на фона на засилващото се напрежение през последните дни, въпреки 60-дневното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, сключено миналия месец. То предвиждаше и създаване на работни групи по няколко направления спорни въпроси. Междувременно Израел потвърди, че иска да остане в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Израелският министър на отбраната Израел Кац е декларирал това в телефонен разговор с американския си колега Пит Хексет. Според Кац, страната му се стреми да защити границите си и населените места в близост от заплахите на джихадистките сили. За новините Георги Петровски.
5: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Кипър започна съдебното производство за смъртта на двете българчета на 8 и на 10 години. Първото заседание се проведе днес в британската база в Декелия чрез видеоконферентна връзка с съдия от Върховния съд на Великобритания. Предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
9: 30-годишният баща на двете починали момчета се яви днес пред британския съд, след като на 2 юли срещу него бе повдигнато обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност. Искането на подсъдимия да му бъде разрешено да пътува за погребението на децата в България ще бъде разгледано след писмено внасяне на съответната молба от защитата. Съдът ще обяви решението си по нея на заседание на 30 юли. Делото ще премине към следващия си етап по същество на заседание на 22 септември, на което от подсъдимия ще се изиска да отговори дали се признава за виновен или невинен по обвинението срещу него. Двете българчета бяха открити мъртви на 28 юни, като се смята, че са се задушили в заключената паркирана кола, останали в нея най-малко 3 часа под изгарящото слънце. Те са били без надзор, след като бащата и неговата приятелка са отишли на работа. Разследването на полицията в британската база поручи показания, записи от камери в района, техническа експертиза на колата, допълнителни изследвания след аутопсиите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
5: В Италия днес бяха произнесени присъди по делото срещу 57 души, обвинени за срутването на моста Моранди в Генуа на 14 август 2018 година и за гибелта на 43 души. Кореспонденция на Елена Шеханова.
10: Бившият изпълнителен директор на акционерното дружество за строеж и поддръжка на магистралите автострада при Италия Джовани Кастелучи бе осъден на 12 години затвор. Той не присъства в залата, защото е затвора за трагедията с автобуса, който падна от виадукт на магистрала 16 край Авелино през 2013 година. За моста Моранди съдът в Генуа съди и други висши ръководители на автострада при Италия, като Микеле Донфери Мители на 11 години затвор и Паоло Берти на 5 години затвор. В различна степен такава мярка съдът постанови за други ръководители на компании по проектиране и поддържане на пътищата. От 57 обвинени, 35 бяха оправдани. Мотивите за присъдите ще бъдат внесени в рамките на 6 месеца. Комитета на роднините на жертвите смята за приемлива присъдата на Кастелучи. Медиите припомнят, че съдебният процес е продължил 4 години, колкото и разследванията общо 8 години, период в който прокуратурата се опитала да разкрие начина на действие, в който са обвиняни компаниите, свързани с моста Моранди. Отнася се за фалшиви инспекции на моста, практически никаква поддръжка и увредени конструкции, а приходите на концесионера постоянно са се увеличавали. От Италия, Елена Шеханова.
5: У нас 3 спрени от движение по Унимаркета и 6 случая на значителни технически неисправности бяха констатирани при акция на Сливенската полиция на магистрала Тракия за проверка на товарни автомобили с тегло над 12 тона. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
11: Началото на операцията бе дадено в 10 часа на паркинга на 265 км. Проверката на гумите на част от полуре маркетата, прикачани към влекачите, бяха в окаяно състояние.
12: Всеки един момент се отлепи това нещо. Сцепена ли е гумата?
11: Пред БНР шофьорите или отказваха да коментират, или оспорваха констатираното от пътните полицаи.
13: Какво ти кажа?
12: Вашите гуми не отговарят на стандарт.
13: Не отговарят. Ще ги видим, не отговарят ли.
12: Не ви ли страх да карате с такива гуми?
13: Това е на гумите.
14: Не казвам, че гумите са перфектни. Имат, да, забележки, но...
12: Не ви ли е страх да карате с такива гуми?
14: Без коментар.
11: Имаше и такива, които бяха израдни и проверката не ги притесни.
15: А, моите са почти нови. Като ги виждате, то си личат...
12: 20, 30, 50?
15: Там някъде. 20 на хиляди.
11: Началникът на охранителна полиция Сливен, комисар Димитър Кикьов, коментира защо основните проблеми са по гумите на полуремаркетата и обяви санкциите, които шофьорите ще получат.
16: Има отлепвания от протектора, липсващи парчета, на места се вижда основата на гумата. Вероятно, водачите обръщат повече внимание на навлекачите, но не и на ремаркета. Водач понесе санкция от 250 евро, а ремаркето се спира от движение, тъй като това е опасна техническа неизправност.
11: По време на операцията бе включен и полицейски дрон за наблюдение на тежкотоварния трафик по магистралата. Общо 47 тежкотоварни автомобили са проверени за технически неизправности, а техните водачи за употреба на алкохол и наркотици. По време на операцията са връчени 11 електронни фиша за скорост. От Сливен, Стоян Радев.
5: Най-късно до 22 юли, това е идната сряда, Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главния път Е-79 в района на Кресна. А областната дирекция на МВР ще осигури постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение, жителите на Кресна отменят протестите, които бяха насрочени за утре и за неделя. Кореспондентката ни Кети Тренчева информира.
17: За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страната, са се договорили на среща вчера представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Припомняме, че временната организация на движението по международния път в района на кръстовището в центъра на града, която беше въведена в началото на месеца, създаде сериозни неудобства и напрежение сред местното население, тъй като забраняваше левия завой на автомобилите, които влизат и излизат от Кресна през Е-79. В късния следобед днес от Агенция Пътна инфраструктура информираха с официално писмо инициативния комитет и кмета на града, че ще премахнат физическите ограничения, но тъй като за това се изисква промяна и на проекта за временна организация на движението, са нужни няколко дни. В понеделник жителите на общината излязоха на предупредителен протест, заявявайки, че не приемат новата лятна организация на движението, която нарушава правата им, както и нормалния достъп до обществени сгради, общинските социални и здравни институции. От инициативния комитет обявиха, че планираните за петък и неделя протести се отменят. За новините Кети Тренчева.
5: Спортните новини в вечерния осведомителен бюлетин представя Антони Йорданов.
18: Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университетския Craiova във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща е на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладабек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. Реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните имало над 17 000 зрители. Тази вечер от 20 часа и 30 минути футболистите на ЦСКА гостуват на ирландския Дери Сити в реванш от турнира Лига Европа. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. Дунав Русе подписа договор с 27-годишния сръбски футболист Владан Видакович. Полузащитникът има опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния. Високият 193 см Видакович може да дебютира срещу Левски в петък. Още за Тимо от Русе ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Ботев Пловдив се раздели с защитника Енок Куатенг по взаимно съгласие. Французинът пристигна миналото лято и игра 24 мача, в които реализира 4 гола. Националите по баскетбол попаднаха в група с отборите на Дания и Румъния във втория етап от предварителните квалификации на Европейското първенство през 2029 година. Мачовете са през август и ноември, както и до година през февруари. Победителите в четирите групи се класират за същинските квалификации. Стиляна Николова се нареди второ на бухалки и лента в крайното класиране за Световната купа по художествена гимнастика през годината. В многобоя и на топка е четвърта, а на обръч шеста. Ева Брезалиева е 19-та в многобоя, а на уредите най-предното и класиране е 11-то на бухалки. Олимпийската световна европейска шампионка Дарья Варфоломеев от Германия спечели 4 индивидуални трофея, като само на обръч първа е Таисия Онофричук от Украина. При ансамблите лидери са Китай, Русия и Бразилия, а българките са 10-ти в многобоя, 8-ми на 5 топки и 11-ти на обръчи и бухалки. Динко Динев достигна четвъртфиналите на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, като елиминира Антони Фабър от Франция с 6 на 4 и 6 на 1. На същата фаза ще играе Илия Каратанчев в Торино, Италия, след успех над представителката на домакините Гая Мадуци с 6 на 2 и 6 на 3.
5: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
19: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури в по-голямата част от страната, с изключение на Черноморието, между 31

0: 36 градуса. След обедните часове над източна България и планините и планинските райони в западна се разви купесто дъждовна облачност и на места преваля и прегърмя. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури и утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но след обяд на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В събота ще бъде слънчево, с още малко по-високи дневни температури, между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време, значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В Горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Сливен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 16 юли накратко. С хартиени бюлетини да се гласува вече само в секции с по-малко от 300 избиратели предвиждат приятите на първо четене от Народното събрание промени в изборния кодекс. Политическа шизофрения или многопостова дипломация, така съответно опозицията и управляващите обясняват декларираната вчера и от външния ни министър Велислава Петрова подкрепа за коалицията на желаящите за Украйна. Политическа криза се развязи в Украйна днес с протести срещу президента Зеленски заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната. Парламентът в Киев одобри новия премьер Сергей Корецки, досегашният директор на държавната компания «Нафтогаз». Съединените щати засилват въздушните си удари по крайбрежни мишени в Иран. Два баража имаше през днешния ден. Обстрелван беше и танкер в близост до остров Харка в Ормузкия проток. Иран отвръща с удари по американски обекти в арабски държави в Персийския залив. В Италия 32 души бяха осъдени за срутването на автомобилния мост в Генуа през 2018, при което загинаха 43 души. 12 години затвор получи бившият директор на компанията, поддържала пътя. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Ятов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството.

0: водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро. Три катастрофи с петима леко пострадали са регистрирани за денонощие в област Кърджали. На 17 срещу 18 юли община Кърджали ще извърши пръскане срещу комари и кърлежи. Следват подробностите. Бюджетната комисия в парламента одобри на второ четено увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август. То ще стане 2300 евро вместо досегашните 2111,64 евро. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се на 620,20 евро вместо 550,66 евро. Комисията отхвърли предложението да бъдат запазени досегашните размери на осигурителните прагове. Не бяха подкрепени и предложенията за увеличение на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица, които остават съответно 9,21 и 54,78 евро. Три пътни произшествия с петима леко пострадали са регистрирани през последното денонощие в област Кърджали. Най-тежката катастрофа е станала на главния път между селата Първица и Домище, където при изпреварване са се ударили два автомобила. Четирима души са прегледани в болницата и освободени за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство. При друг инцидент край Черноочене товарен автомобил се е преобразил.

0: улици, водопроводи и инфраструктурни обекти. Първите 7 изпълнители са получили близо 58% от общия ресурс. Около 26% от средствата са с европейско финансиране.
1: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високият дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кирково.
0: Анализът на обществените поръчки в община Черноочене е на репортера на радио Кърджали Иляна Типова. През юни 47 души са били включени в мерки за насърчаване на заетостта в община Кърджали, а 215 са работили по програми и проекти за заетост и обучение. По проекта Започвам работа са активирани и регистрирани 36 неактивни лица. От бюрото по труда съобщават още, че към края на юни са издадени 97 ваучера за обучение на безработни и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключове компетенции. Община Кърджали ще извърши четвъртото за тази година третиране срещу комари и кърлежи. Пръскането ще започне в 21 часа на 17 юли петък и ще продължи до 6 часа сутринта на 18 юли събота. Ще бъдат обработени всички зелени площи в града, включително парковете, централната градска част и междублоковите пространства. От общината призовават гражданите в този период да не се задържат на открито и да държат прозорците на домовете си затворени. Използваният препарат не представлява опасност за хората и животните. До 15 октомври ще остане в сила временната организация на движението на входа на Гърция при Маказа Нимфея. Това съобщава гръцката медия Охронос. Всички автомобили, влизащи на гръцка територия, ще преминават задължително през дезинфекционен канал по кратко отклонение от основния път. Мярката се прилага на 2 км от границата и е обозначена с необходимата пътна сигнализация. Гръцките власти уточняват, че организацията на движението ще се координира с пътна полиция, за да се избегнат задръствания и затруднения за пътуващите. Народно читалище Васил Левски в Хасковското село Орлово ще отбележи на 17 юли 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. В програмата ще участват оркестрът, певческата група и танцовият състав на читалището. Специални гости ще бъдат гайдарят Ерай Халил и тракийските изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Това каза за радио Кърджали председателят на читалище Васил Левски Динко Кичуков.
2: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището, най-напред с едно хоро и след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършиме с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
0: Председателят на читалище Васил Левски Динко Кичуков. Над 100 колоездачи се очаква да участват в 6-то издание на националния велотур Момчиловци. Събитието ще се проведе на 16 август, като стартът е в 8.30 часа от центъра на селото. Това съобщи за радио Кърджали кметът на селото Сийка Суркова. Маршрутът е с дължина 100 км и преминава през Соколовци, Смолян, Търън и община Баните, след което се връща обратно в Момчиловци. Очакват се участници от различни градове в страната.
3: Велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки, като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития.
0: Каза кметът на село Момчиловци Сийка Суркова. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на отделни места в Централна България са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед над североизточните и планинските райони ще се развива купесо дъждовна облачност, като на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Това бяха новините на

0: Радио Кърджали, представени от Мартина Дякова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отми.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: слушате. Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента «Нишан», която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16 – «Гриш без лица».

0: Това беше песента "Без лица" в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен "Сам". Тя е с динамично поп-денс звучение, направихме заедно с Денис Поп Стоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните завинаги това лято. Ако ви е харесала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20. Любовта.

0: Под номер 15 чухме Гери On My Skin. А кои са на 14-то място?
1: Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любокиров, Луна.

0: в изпълнение на група Atlas под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You и Нергол. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева «Душа».

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Поли Генова с най-новата си песен «Спомени». Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и Спомени, номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията Бенере Топ 20. На шестото място е Борис Христов, Стори.

0: чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Топ 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Топ 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много, приятели. Благодаря.

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо на Разбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер 1.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 16 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. За общественото осигуряване управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Обезщетението за безработица ще е минимум 9 евро и 21 цента и максимум 54 евро и 78 цента на ден. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата ще е 398 евро и 81 цента. А пенсиите ще са до 1738 евро и 40 цента. От началото на идния месец максималният осигурителен доход ще се увеличи до 2300 евро. И за здравната каса бяха отхвърлени предложенията на опозицията за насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика, както и за прехвърляне на част от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и на медицинските сестри. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вод става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
1: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
0: Приятата вчера в Киев декларация на проведената там среща на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, предизвика днес остри реакции сред парламентарната опозиция в София, главно заради точка 7 от документа, в която се признава, че коалицията на желаящите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността й и изразяваща готовност да засилят участието си в нейната работа. Шизофрения и двуличие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
2: За пред хората и чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
3: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави.

0: прави точно обратното.
1: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
2: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Киев, Украина трето.
3: В отговор на критиките, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
4: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
3: С позиция в този дух излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СБУ Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволняването на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
5: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
3: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство, начало с Сергей Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания «Нафтогаз». Русия бомбардира през изминалата нощ украинските пристанища Одеса и Пивденни. Киев отвърна с атаки по руски танкери в Черно и в Азовско море. Засилването на бойните действия в Черноморския регион доведе до поскъпване на пшеницата в Европа. У нас българският ВК холдинг назначи за временно изпълняващ длъжността директор на Бургаското дружество Златина Димитрова, след като предшественикът и на поста Цветан Мирчев беше обвинен в умишлена безстопанственост. Тя ще е директор до провеждането на конкурс. Председател на съвета на директорите на ВК Бургас остава Димитър Атанасов. В съвета влизат още Николай Иванов, Янин Буланов и Гинка Добрева. След две денонощия, в които два пъти беше задържан, разпитван и конвоиран между Бургас, Кърджали и София, областният представител на ДПС в Бургас, Христо Широков, е освободен, съобщиха от ДПС. В информацията им се уточнява, че срещу Широков няма повдигнати обвинения и че участва в разследването като свидетел. Отменени са планираните за утре и за неделя протести на жители на Кресна срещу временната организация на движението на главния път Е-79 в града. Пътят няма да бъде блокиран. Най-късно до идната сряда, 22 юли, Агенция пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители там, а областната дирекция на МВР ще осигури постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. Спортните новини ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Футболистите на ирландския Дери Сити и ЦСКА играят в момента реванш от турнира Лига Европа. Резултатът в 37-та минута е 0-0. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университетът Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща на 29-ти по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладабек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. А реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните е имало над 17 000 зрители. Кирил Десподов и още двама футболисти на ПАОК най-вероятно ще пропуснат първата среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Българинът не е напълно възстановен от травма и днес отново тренира във фитнеса, съобщиха медиите в Солун. ПАОК ще научи съперника си днес във втория кръг, след като завърши първата среща между румънския университет Клуж и Динамо Киев, които преди седмица приключиха 0-0. Българският национал Айкан Саид спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, Унгария, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нурдаолет Куанашбай с 2-0 точки. Останалите национали от

0: Ахмед Батаев в категория 92 кг, както Андриан Вълканов и Ахмед Магамаев до 97 кг. Васил Антонов се класира за полуфиналите в бягането на 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. С време 48 секунди и 42 стотни той е 13-ти в сериите. В същата дисциплина Стилян Панев не се класира в полуфиналите, както и при девойките Евгения Стоименова. Симона Андреева и Стефани Димитрова не достигнаха финала на диск. Белгиецът Тим Мерлие спечели 12-ти етап от обиколката на Франция по колоездене, 179 км от пистата Маникур в Невер до Шалон-Сюрсон. За Мерлие това бе трета етапна победа, а около 300 метра преди финала се получи масово падане с десетина състезатели, което блокира цялата група зад тях. Така всички колоездаци ще получат времето на победителя в етапа. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Следва информация за времето. Дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 21-22 градуса в Смолян и Банско до 30 градуса в Пловдив, Стара Загора и Оряхово. София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре при обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

Okay, if you don't want to quit, let's try it one more time.

gorgeous day. Not for just a year.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бюджетна комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София. Ето и подробностите. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От началото на единия месец максималният осигурителен доход ще се увеличи на 2300 евро, реши комисията при второто четене на проекта бюджета на Държавното обществено осигуряване. Управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Репортер Мария Костова информира.
1: Бюджетната комисия реши, че от 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 евро и 66 цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. От Демократична България продължаваме промяната са категорични, че при повишаване на тези параметри трябва да има и повече права, което не се случва, и плащанията остават замразени. Лидерът на ПП Асен Василев.
2: Вдигайки праговете, всъщност липсва другата част от уравнението, именно тези средства се върнат обратно при българските граждани или при българските работодатели.
1: Обезщетението за втората година на майчинството остава 398 евро и 81 цента. Бяха отхвърлени предложенията на опозицията и за по-високо обезщетение на майките, които се върнат по-рано на работа. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България направи заявка за корекции в ключови параметри, но с бюджета за 2027 година. Каза, че лично ще предложи промяна в размера на обезщетението за майчинството за втората година и се обяви за постепенно вдигане и бъдещо отпадане на тавана на пенсиите.
3: Редица други плащания, които са замразени доста време вече, трябва да бъдат преразгледани, трябва да се подсигурят с адекватно финансиране и това да бъде част от един по-общ пакет от мерки, които ще бъдат предложени и приети в бюджет 2027, а да не се прави на парче.
1: За новините, Мария Костова.
0: Предложенията на опозицията за Здравната каса също бяха отхвърлени, информира Елена Бейкова.
4: Депутатите отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проекто бюджета на касата и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на продължаване.

0: Имаме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри. Дебат предизвика предложението на ПП държавата да плаща здравните осигуровки на жените в отпуск при бременност и майчинство. Асен Василев го защити, но то беше отхвърлено.
1: В момента не мисля, че е тайна, че има доста работодатели, които не наемат млади жени, защото когато излязат след това в отпуск по майчинство, те имат разходи без жените да работят, нали, да произвеждат нищо.
0: Предложението на Демократична България през проекто бюджета да се промени закона за обществените поръчки и частните болници да провеждат такива, когато използват средства от здравната каса, не беше допуснато за разглеждане. Костадин Проданов от Прогресивна България.
2: Знаете, че предложения в тази насока бяха внесени вече като ЗИД в точно в закона за обществените поръчки. Днес, така че те ще бъдат разгледани отново в правилния формат от правилните хора.
0: Одобреният законопроект предвижда с 8,5% повече средства за здраве спрямо миналогодишния бюджет. За новините Елена Байкова.
3: Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничения на действителните бюлетини и ще се гарантира по-честия изборен процес. Николета Тодорова.
4: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
3: Чужбина. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София, главно поради точка 7 от документа, в която се признава, че коалицията на желаещите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността и се изразява готовност за засилване на участието в работата на коалицията. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георги Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
5: За пред хората и пред чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва и се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
6: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
7: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
8: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
3: В отговор на критиките, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
9: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива. Преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
3: С позицията със същите думи излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украина Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СВО Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволнението на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
10: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
3: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство, начало с Серхий Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания Нафтогаз. Русия бомбардира украинските пристанища Одеса и Приведни. Киев отвърна с обстрел по руски танкери в Черно и в Азовско море. Засилването на бойните действия в Черноморския район доведе до поскъпване на пшеницата в Европа. Американският президент Доналд Тръмп ще направи обръщение за интегритета на изборите в Съединените щати, съобщи говорителя на Белия дом Каролайн Левит. Призоваваме всеки американец да гледа и да слуша, апелира тя, защото президентът щял да изнесе шокиращи факти, подкрепени с доказателства. Опозиционната демократическа партия предварително обвини Тръмп, че се опитва да наклони везните на предстоящите на есен междинни избори за Конгреса в полза на своята републиканска партия, според на серия фалшиви твърдения за президентските избори през 2020, които загуби от Джо Байден. Отново у нас. Данъчна проверка започна късноснощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Инспекторите на Националната агенция по приходите следят за издаването на касови бележки и спазването на данъчното законодателство. Проверките на главна дирекция фискален контрол са част от лятната кампания срещу укриване на данъци. Репортаж от Кремена Данева.
11: Квартал Капана сме вече два дни, каза Анна Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36.
12: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност.
11: Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта.
12: Като нарушенията са около 70.
11: По време на акциите се проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство, успоредно с това НАП контролира и изпълнението на закона за въвеждане на еврото, допълни Анна Митова.
12: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение.
11: Иначе засиленият контрол по Черноморието от началото на сезона вече дава резултат. Проверените обекти са около 1000.
12: Нарушенията там са 330. Днес имаме и ефективно запечатана една известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие, тъй като там беше установено, че има неиздаване на касови бележки два пъти в рамките на една година.
11: За новините Кремена Данева.
3: Българският ВИК холдинг назначи за временно изпълняващ длъжността директора на бургаското дружество Златина Димитрова, след като предшественикът и на поста Цветан Мирчев беше обвинен в умишлена безстопанственост. Тя ще бъде директор до провеждането на конкурс. Председателят на съвета на директорите на ВИК Бургас остава Димитър Атанасов. В съвета влизат още Николай Иванов, Яни Буланов и Гинка Добрева. След две денонощия, в които два пъти беше задържан, разпитан и конвоиран между Бургас, Кърджали и София, областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е освободен, съобщих от ДПС. В информацията се уточнява, че срещу Широков няма повдигнати обвинения и че участва в разследването като свидетел. Отменени са планираните за днес и за неделя протести на жителите на Кресна срещу временната организация на движението на главния път Е-79 в града. Пътят няма да бъде блокиран. Най-късно до идната сряда, 22 юли, Агенция пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители, а областните дирекции на МВР ще осигурят постоянни полицейски патрули за регулирането на движението в дните с най-натоварен трафик. Спорт с Антони Юрданов.
13: ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, като победи с 2-1 в реванша при гостуването на ирландския Дери Сити. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. За домакините Ериас Чампан реализира в 47-та минута, а в 57-та се стигна до сблъсъци между феновете на гостите и на домакините, които излязоха на терена. Съдята прибра отборите в съблекалнята и след прекъсен от 15-ти минути срещата продължи. В 62-та минута Йоанис Питас изравни, а в последните минути на добавеното време Мохамед Брахими шутира и от тялото на Бари Котър от Дери Сити топката влезе в мрежата. Веднага след попадението отново се стигна до напрежение, защото привърженици на домакините започнаха да хвърлят предмети по вратаря Димитър Евтимов. Следващият съперник на ЦСКА ще бъде победителят от двойката Вестри Исландия Карабах, като в първата среща тимът от Азербайджан спечели с 3-0. Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университета Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладебек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. Реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните е имало над 17 000 зрители. Българският национал Айкан Саид спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, Унгария, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нурдаулет Куанишбай с 2-0 точки. Останалите национали отпаднаха. Ахмед Батаев в категория 92 кг, както Андриан Валканов и Ахмед Магамаев до 97 кг. Белгийцът Тим Мерлие спечели 12

0: 6-ти етап от обиколката на Франция по около Ездене. 179 км от пистата Маникур в Невер до Шалон-Сюрсон. За Мерлие това бе трета етапна победа, а около 300 метра преди финала се получи масово падане с десетина състезатели, което блокира цялата група зад тях. Така всички колоездачи ще получат времето на победителя в етапа. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ. От 18-19 градуса в Смолян и Банско до 27 в Пловдив. На отделни места в централната част на страната все още има изолирани дъждовни облаци. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се изяснява и през втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня, преди обяд, ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че до 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци Карнобат в област Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради ремонти. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: Уважаеми слушатели, сега на телефонната ни линия от Берлин е Златко Енев, автор на Реквием за никого. Господин Енев, здравейте!
13: Здравейте, много ми е драго.
12: Реквием за никого е определен като първия български роман, посветен на възродителния процес. Защо решихте да разкажете тази история именно чрез художествена литература, а не чрез, например, публицистика, документалистика и така нататък?
13: Откровено казано, този въпрос не ме занимаваше в такава директна форма, докато пишех нещата. По-скоро задоволявах някаква потребност, която не ми беше ясна съвсем по това време, пък и може би все още не е съвсем ясна, но сега като след толкова години вече са минали, радиослушателите може би не всички знаят, че това е ново издание на книгата, първото беше преди 15 години още. Тоест, това е книга вече на солидна възраст и аз много неща съм преживял от тогава, но сам много неща съм премислил. Та, може би най-така неразбираемия отговор е, че публицистиката в обичайните си форми обикновено разпределя роли. Тя търси отговори, търси виновници, търси жертви, търси някаква ясна картина, която да може да предложи на читателя. Белетристиката е нещо така по разчупено, по-свободно във формите си и може би това е, което тогава ме е накарало да избера тази форма, тъй като за хората, които познават романа, в него няма някаква особена, няма някакво особено търсене на отговори. Романът задава маса въпроси, но не дава отговори и хората, които очакват такива, може и да се окажат разочаровани. Тук няма окончателен отговор на въпроса защо се случи всичко това, кои сме ние и така нататък и така нататък.
12: Вие намерихте ли своя отговор? Вие не търсите виновници, разбира се, в творбата. А за вас си намерихте ли отговор?
13: Имате предвид въпроса
12: как се случи това, защо се случи?
13: Едва в последните буквално месеци такива отговори започват да идват при мен. Те се появяват вече в други книги, които пиша много години по-късно, но по това време отговорът беше много смътен. Не ми беше ясно каква е динамиката зад всички тези неща. Не ми беше ясно също и че възродителният процес, поне в тази форма, в която всички ние го преживяхме през 80-те години, е бил само едно връхче на айсберг. Всъщност преследването на българските турци започва от деня, в който е създадена българската държава. От 878 година насам до наши дни има едно непрекъснато преследване на българските турци, което преминава на вълни на вълни, но не искам да се занимавам тук с история, пък и много от слушателите, които може би не са свикнали да гледат на нещата по такъв начин, ще реагират с гняв, което не ни е нужно.
12: Действието започва в малко провинциално градче, където доскоро хората живеят като добри съседи, има разбирателство между тях. Кога според вас страхът успява да разруши точно това доверие между съседите?
13: Едно от най-шокиращите преживявания на 80-те години, аз бях младо момче по това време, но не чак толкова младо, да не преживея нещата интензивно. Едно от най-шокиращите преживявания беше скоростта, с която привидно нормалните съседски отношения между българи и турци. Аз съм израснал в Североизточна България, където, както всички знаят, има така голямо турско население и аз съм израснал с турчета заедно. Между нас никога не е имало кой знае какви големи различия. Макар че може би ги е имало, айде да не разкрасявам сега нещата, но всичко това изчезна буквално за броени дни, може би 1-2 месеца. Просто вие също сте преживели тия неща, предполагам от съвсем друг ъгъл, но беше толкова шокиращо да види човек как изведнъж всички българи се превърнаха от нормални хора в някакви хищници, които просто търсеха оправдание на своята агресивност срещу турците. Това се случи буквално ла минут.
12: В книгата ви присъстват темите за страха, вината, паметта и прочката, разбира се. Коя от тях е най-важната за вас?
13: Обикновено аз търся една друга дума, която наричам отговорност, но всичките са еднакво важни. Всъщност те представляват степени от нещо, което така бих искал да наричам процес на осъзнаване, на разбиране на тези неща. Той започва, разбира се, с някакво глухо и при различните хора с различна степен потискано усещане за вина. За щастие, това като че ли започва този айсберг, като че ли започва да се топи през последните години, през 11-та година, когато се появи книгата за първи път, нямаше абсолютно никакви реакции, освен едно такова абсолютно враждебно мълчание. Никой не искаше да говори за тия неща по това време. А имам предвид сред българите, с които в Фейсбук и на други места съм общувал. Днес вече забелязвам значителен брой хора, които са готови да кажат да, това беше престъпление, да, това беше нещо много жестоко, да, чувствам се виновен или виновна. Но това е само началото, тъй като чувството за вина не е никакво решение. Всъщност, така, следващата стъпка, нещото, на което се надявам, е официалното признаване, и то не в Народното събрание. Нали, всички знаем, че това се случи, да не промени абсолютно нищо, тъй като то не е израз на нищо повече от някакви политически машинации, които касаят една шепа хора. Народът български, ако мога така да се изразя, остана напълно недокоснат от това фалшифицирано извинение. Но това е нещо, което трябва да се случи по начина, по който нещата се случват в Германия или са се случили. Хората трябва дълбоко да осъзнаят, че всички ние сме наследници на едно огромно престъпление. И за това престъпление е отговорен не само комунистическия режим и не само комунистическата върхушка. Това престъпление беше прието с огромен ентусиазъм. Огромен ентусиазъм, подчертавам, от голямата част от българското население. Хората ръкопляскаха под масата. Днеска всички отричат това, но това са горчивите факти. Едва когато те бъдат поставени в центъра на някаква отворена обществена дискусия, едва когато хората започнат да реагират, а те вече реагират, във Фейсбук получавам маса заплахи, обиди и грубости от хора, които като чуят това и първата им дума, ти не си българин и т.н. Но това всичко ме вълнува сравнително слабо. Едва оттам нататък може да започне да се появява поколение, което да каже, нашите родители, бащи, майки, може би дори вече дядовци, са извършили нещо ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо никога повече. Ето това е нещото, за което се мечтая.
12: Казахте заплахи. А каква е разликата в начина на мислене между младите и по-възрастното поколение?
13: Много ми е трудно да кажа. Докосванията ми до България са малко като онази прича за слепците, които пипали слона, ако се сещате за какво говоря. И всеки в зависимост от това какво пипнал, казвал, ами то змия. Другия пък казвал дърво. Третия казвал, ами то лист. Та и моите усещания за България са такива. Един ме наругае, мисля си, че България е много груба изостанала. Друг ми каже добра приказка, ама то изведнъж нещо се променило. Тоест, каквото и да кажа, това ще бъдат много така повърхностни заключения, но според мен разделителната линия не е толкова поколенческа или поне при мен не се обаждат чак толкова много млади хора. И те са също разделени много силно, в зависимост от това как са възпитавани. Има доста голяма група от млади хора, които реагират открито и честно на този въпрос, но има и такива, които нали, веднага започват с думички като предател и т.н.
12: Шаблонните изречения, да. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за възродителния процес, време, което е много чувствително за хората в нашия регион, изпълнен с раздели, напускане на родното място, но и бунт срещу принудата, обидата. Но има и друга страна, в която невинни хора също пострадаха, някои загубиха живота си. Става дума за атентатите по време на насилствената смяна на имената. Любомир Колев, доскоро 12-класник в Кърджали, бе спечелил първо място в национален исторически конкурс „Пространство и време“ с неговата разработка за атентата на гарата в Пловдив през 1984 година. Илияна Типова разговаря с него.
1: Любо, защо избра точно темата за атентата в Пловдив през 1984 година?
2: Аз не крия, че по принцип историята на социализма в България, чисто от към научен интерес, ми е изключително любима. Чета много за нея и си сметнах си, че атентата в Пловдив е всъщност нещо, което не се говори много в общественото пространство, пък и в историческите дебати. Не е нещо, което често се споменава. А той е интересен с това, че всъщност той се случва преди да започне възродителния процес, защото там вече, примерно, атентатите от гара Буново имаме някакво обяснение поне, докато този беше много интересно да видим защо всъщност се случва. Той е извършен, между другото, от същите хора, които са извършители на атентата в гара Буново. Това също трябва да се каже. Отделно не е хубав повод, но все пак трябва да го кажа. За жалост, единствената жертва на този атентат в Пловдив е кърджалийката Добра Паслиева. И именно заради това беше също една от причините, поради която избрах тази тема.
1: А ти как стигна до човека, чиято жива история разказваш?
2: Беше доста голямо търсене. Господин Димов съответно познаваше роднина на този човек, именно Веселин Паслиев, който е сина на жертвата Добра Паслиева. И всъщност, като цяло, интервюто с него беше много ползотворно. Научихме много неща, които нямаше как да ги научим от друго място. Мен, ако трябва да направя едно кратко обобщение на интервюто, най-много ми остана в главата това, което той каза, че не са им съобщили по телефона точно за какво става на въпрос. Отиват на следващия ден в гарата, нали, за да попитат какво е станало точно. И просто са видели в чакалнята, където всъщност избухва самото взривно устройство. Виждат един надпис: „Пази се от боята“, т.е. всичко е реновирано, направено е. Най-вероятно и през нощта също е
1: Много бързо.
2: работено. А идеята е, че всичко се потува, скрива се и не се изнася информация, с цел обществото да не бъде шокирано, защото тогава, чисто исторически погледнато, е върлувало схващането, че такива неща в България, като атентати, масови убийства и подобни, няма как да се случат, защото ние сме социалистическа родина и в нашата хубава социалистическа родина няма как да се случи подобно нещо. И цялостно, ако това беше изплувало като топ новина, щеше сериозно да разтърси основите на властта и съответно обществено напрежение да се провокира.
1: И както казват, по комунизма нямаше престъпления. Не, че
2: Това
1: нямало,
2: вече
1: просто не са били отразявани.
2: със сигурност е имало по-малко от сега, просто това е наистина, бихме могли да кажем, нещото, което е пресечна точка. Аз и затова съм казал, че е началото на една промяна, защото начинът, по който властта приема самия атентат, е отбелязва се и в спомените на Димитър Стоянов, той тогава е вътрешен министър. Дори да има и да няма намеса от турското разузнаване, властта приема, че има намеса от турското разузнаване, т.е. щом има турска намеса, има западна намеса. Тогава, тъй като Турция е страна членка на НАТО, тя и сега продължава да бъде, а ние сме във Варшавския договор, във Варшавския пакт. Съответно, ние приемаме, че това е намеса в вътрешните ни работи и ние трябва да изкореним всичко, което може да свързва български граждани, граждани на социалистическата ни родина, с нещо отвън. Още повече вражеска буржуазно-демократична страна, както тогава са ги определяли. И съответно това е един от катализаторите за започването на тъй наречения възродителен процес, пък който имам отделна разработка за него, да не влизаме в детайли сега.
1: Да. А пазиш ли интервюто с наследникът?
2: Пазя го, да.
1: Ще ни го предоставиш
2: Абсолютно.
1: ли? Добре, обещано в ефир.
2: Обещано.
1: Как протече процесът на проучване? Откъде започна?
2: Започнах първо от документални изследвания, т.е. вече публикувани. След това се опитах да намеря, много ми беше при сърце

0: намеря нещо, дали се е споменало в местния печат, било то за самия атентат, било то поне за смъртта на съгражданката ни Добра Паслева, но нямаше нищо в местния печат. В Пловдивския, поне от това, което проверих, въпреки че в Пловдивския доста по-повърхностно погледнах само най-главните вестници от тогава, те и не е имало и толкова плурализъм на медиите, и това трябва да се каже, но нямаше нищо съобщено по медийните източници. След това преминах към търсене на съответния потърпевш, живата история, която съм описал там, и като цяло след това всичко това го направих в един консолидирано комплектован разказ, който исторически разказ, който беше научно издържан. И това се пролича в класирането.
1: Имаше ли момент, който те разтърси лично тебе?
0: Пази се от боята. Това беше наистина доста голям шок, защото представям си какво е да отидеш там, да нямаш никаква информация и просто да видиш една табелка, пази се от боята, никой да не може да ти каже нищо, било то защото наистина не знаят заради за медийното затъмнение, било то защото някой им е казал или просто се страхуват дори никой да не им е казал. Между другото, само да вметна, че е доста показател на липсата на информация, защото хората тогава, тъй като това е нещо, което до тогава не се е случило в социалистическата история на България, и изведнъж хората стават свидетели на това, и даже имаше един очевидец, нали, документално е всичко, не е мистификация. Имало един очевидец, който е казал, че извършителите са излезнали от ЖП гарата, извинявам се, от Пловдив, Пловдивската ЖП гара, и са се качили в, цитирам, бял ламбурджини и са си тръгнали, което, разбира се, не е така. Но това много добре показва как хората, те не знаят как да реагират и създават изключително големи градски митове за неща, които изобщо не са се случили. Това е много показателно.
1: Добре, аз си задавам въпроса, след като казваш, че всичко е било покрито и е пребоядисано, може би, през нощта и не се е знало за този атентат. След време как се разбира за него? Ти как разбира за него?
0: Аз лично разбрах, когато четох, не мога да си спомня кое точно историческо списание, четох си просто и видях, че е споменат просто като една, по-скоро, едно от събитията, които са се случили 80-те години в България. И съответно ми стана интересно, защото аз не бях чувал за него допреди, и видях, че имаме и на всичкото отгоре жертва от нашия

0: Или 80-те години в България. И съответно ми стана интересно, защото аз не бях чувал за него допреди, и видях, че имаме и на всичкото отгоре жертва от нашия град, Кърджали, и съответно интереса лека по лека се пробуди, нали, с колективно натрупване и се получи тази разработка.
1: Темата ти засяга чувствителен период. Страхуваш ли се да я разработваш?
0: Абсолютно не. Аз и за възродителния процес разработката не се страхувах, защото това са неща, които трябва да се говорят. Защото ако не се говорят, рискуваме те да попаднат в графата историческо табу. А това е най-лошото, което може да се случи за историята, защото когато имаме историческо табу, всеки, който има или няма информация, започва да си прави свои връзки, свои... разказ и повлича други хора, които пък да му повярват, и се получава нещо, което е опасно и за обществото, и за обществения дебат, и за социалния дебат, и за историческия дебат включително. Така че тези неща трябва да се говорят, тези периоди трябва да се говорят, нищо страшно няма, даже е много хубаво да си изсветляваме какво наистина се е случило, защото подобни събития и процеси все още са много валидни за жалост в политическата ни конюнктура. Аз даже наскоро бях изказал, наскоро преди няколко месеца бях изказал една теза, че всъщност тъй наречения преход, който се изследва от много социолози и дори философи бих могъл да кажа, и историци включително, и по политология, тъй наречения преход би приключил, когато спрем да използваме възродителния процес като начин да си набираме гласовете. Защото това показва изключително ниска политическа култура, невъзможност за обществен конструктивен дебат и всякакво друго естество, което проистича от това.
1: Благодаря ти много за този разговор. Разговаряхме с Любомир Колев.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Народно читалище Васил Левски в хасковското село Олово ще отбележи 189-та годишнина от рождението на Апостол на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. Тържеството ще се състои на рождената дата на Васил Левски и ще започне в 19 часа с народно хоро. В програмата ще участват оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специален гост ще бъде гайдарят Ерай Халил, а кулминация на вечерта ще стане участието на популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Още за празника чуйте в разговора на Божидар Чолаков с Динко Кючуков, председател на читалище Васил Левски.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
2: Подготвяте отбелязване на годишни на и на читалището, и на Апостола на свободата, точно на рождената дата на Апостола.
3: Да,
2: точно. Какво сте предвидели?
3: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав, гост ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Кожухаров и неговата съпруга Донка Кожухарова.
2: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
3: Пред читалището ще бъде.
2: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
3: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пущаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече 9-та година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
2: Поздравления, това е наистина голяма отговорност, толкова години, всяка неделя орловско хоро.
3: Всяка неделя, с изключение, когато има избори,
2: да,
3: тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим.

0: напълно безплатна оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
1: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат в, чрез социалната мрежа.
0: Разбира се, пускаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
1: Ами ето така е. Народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
0: Разбира се.
1: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
0: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро и след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършиме с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
1: Програмата продължава с тяхно участие. Тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
0: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
1: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
0: Не, нямаме почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
1: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат на вашите чествания в село Орлово, когато ще отбележите 189 години от рождението на Апостола на свободата, а и на някои тези участия, които споменахте в съседните села.
0: Винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
1: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
0: Благодаря ви много и на вас.
1: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в хасковското село Орлово за отбелязването на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това беше Динко Кичуков.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: На 16 август Момчиловци отново ще събере любителите на колоезденето от цялата страна, като ще бъде домакин на 6-то издание на националния велотур. Участниците ще преминат по традиционния 100-километров кръгов маршрут. Организаторите очакват силен интерес и тази година, като в проявата ще се включат колоездачи от различни краища на България. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост с участието на 150 велосипедисти от България и Германия. Основната цел на велотура е да насърчи активния начин на живот, да популяризира колоезденето и да представи Родопите като привлекателна дестинация за спорт и туризъм, подчерта кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
1: Национален велотур Момчиловци ще се проведе за 6-та поредна година на 16 август, като стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци традиционно. Велосипедистите, избрали този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия им маршрут, който те харесват и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство. Тръгват от Момчиловци, минават през Соколовци, през Смолянския квартал, Устово, през Търън, после свиват наляво към община Баните, през Стоянов мост. В Баните имат почивка за обяд, след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Емоцията и удовлетворението от самото каране на велосипедите. Велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки. Като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития. С годините изградихме искрено приятелство с по-голямата част от колоездачите, които се включват в нашия национален велотур. Те чакат с нетърпение датата. Ние също готвим се за провеждането на националния велотур. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно и да бъде удовлетворяващо и за двете страни.
10: А какво включва самия тур? Някакви исторически забележителности? Има ли го в програмата?
1: Имайте предвид, че все пак това е велотур и велосипедистите идват за да карат. Всъщност не е туристически маршрут, в който да могат да разгледат забележителности и други такива атракции в Родопите, но пък мога да кажа, че след стартирането на първото издание, много от хората, участващи на велотура, се връщат за да карат за удоволствие тук в Родопите, така че тогава те имат възможност да разгледат това, което представлява интерес за тях.
10: Повечето участници от Южна България ли са или има от всички региони на страната?
1: Има от всички региони на страната, има от Пловдив, от София, от Свиленград, от Хасково, от Варна и откъде ли не. Да, като че ли повечето участници са от Южна България. Надяваме се и вашите слушатели да

0: проявят интерес и тези, които обичат този спорт, да се включат в нашия велотур. Велосипедистите са особена порода хора, от които аз съм силно впечатлена. Те са добронамерени. Те обичат и пазят природата. Никога сме нямали проблем с каквото и да е свързано с тях. Дисциплинирани са и наистина е удоволствие да се работи с хора като тях.
1: Колоезенето, разбира се, е удоволствие, особено ако е в Родопите, предполагам.
0: Ами да, за тях е страст, така че предпочитат да карат по подходящи терени.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която проследяваме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. След анализите за Кърджали, Джебел, Кирково и Крумовград, днес насочваме вниманието си към община Черночене. Какво показват данните от платформата Сигма за периода от края на 2020 до средата на 2026 година. Повече ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Здравей, Илияна!
7: Здравей, Нахия! Здравейте, уважаеми слушатели! Още веднъж само да кажа, че тази платформа наистина е много полезна. Както за хората, които служебно се занимават с обществени поръчки, така и за обикновените хора, които могат систематизирано да видят къде се разходват
6: средствата, къде отиват парите им.
7: Да, точно. Първо искам да започна с една новина от вчера, която може би някои хора не са чували в Черноочене. Е подписан договор за ремонт на 30 годишно чакане за пътя за Стражица. Така че скоро хората там ще се
6: радват. Но в асфалта ще имат или...
7: Да, и е по европейски проект заедно с Фонд Земеделие за развитие на селските региони. Така и започваме с данните. Според данните, община Черноочене е възложила обществени поръчки за този период, който каза ти, почти 6 години, на обща стойност 15,8 милиона евро или близо 31 милиона лева. За периода от ноември 2020 до юни 2026 година са сключени общо 240 договора с 60 различни изпълнители.
6: Къде са инвестирани тези средства, в кои сфери?
7: Най-голямата част от публичния ресурс, както и в останалите общини, е насочена към строителството. Над 72% от всички средства или около 11,4 милиона евро са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на водопроводи, благоустряване на населени места, ремонти на улици и други инфраструктурни обекти. Следват разходите за хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно, които заемат 7% от общата стойност на поръчките. Средствата за горива, електроенергия и други енергоисточници са 5,4%, а дейностите по чистота и околна среда 4,5%. Това са така систематизирани къде отиват парите за каквито по-точно дейности.
6: Като каза строителство, спомних си за автогарата в Черноочене, но това е друга тема, да продължим.
7: Какво ние с...
6: Не знам как се използва просто тази автогара. Кои са фирмите получили най-голям дял от тези обществени поръчки?
7: Начело на първо място е Саварона ЕООД с 3 договора на обща стойност 1,9 милиона евро. След нея се нарежда 3 групи Инвест с 11 договора.

0: Говоря за 1,8 милиона евро, почти малко се доближава до Саварона. А трета е НЕК Груп, която също е в всички останали общини с 4 договора на стоеност 1,7 милиона евро. Сред най-големите изпълнители са още едноличен търговец Здравец 2, Русица Чевилиева с 1,1 милион на евро. Този едноличен търговец е във всички общини и доставя училищните храни и плодове, доколкото си спомням. След това се нарежда Сенстрой ЕОД с близо 991 000 евро. Обединение АБ с 889 000 евро и ПСП Строй АД с 856 000 евро.
1: А как са разпределени тези средства между изпълнителите, фирмите?
0: Аз винаги гледам първите 7, но като цяло първите 7 винаги са получили близо най-големия дял от поръчките, така и тук в Черночене. Близо 58% са получили първите 7 от всички възложени средства. Това означава, че повече от половината финансов ресурс е концентриран в сравнително малък брой изпълнители. Подобна картина се наблюдава и в другите общини от областта, макар че степента на концентрация е по-ниска в сравнение с Кърджали и Крумоград.
1: Извинявай, прекъсвам те. За другите общини същите фирми ли получават тези обществени поръчки или има и други фирми?
0: Почти същите фирми, с някакви малки изключения, но обяснимото е до там, че за такива строително-монтажни дейности, както всяка една община инвестира най-много в строителство, е нужно с стабилни и сериозни фирми, които да разполагат с необходимата техника, да, ресурс и така нататък.
1: Какви са най-интересните данни, ако трябва да ги кажем, свързани с начина на възлагане на тези поръчки?
0: Най-често използваната процедура е състезание. По този ред са възложени близо 80% от всички обществени поръчки. Откритите процедури са едва 10%, а процедурите чрез събиране на оферти близо 8%, съвсем минимален процент. Средният брой подадени оферти е 1,8, което показва сравнително ограничена конкуренция при възлагането, както при останалите общини, така и община Черночене не прави изключение. Почти двама кандидатстват за една обществена поръчка, а най-високия коефициент, доколкото си спомняме, при община Крумовград за конкуренция.
1: Ако трябва да

0: погледнем финансирането, кои са европейските в община Черноочене. Каква картинка може да начертаем за европейското финансиране?
1: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички разложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високия дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кирково, които вече разгледахме в поредицата.
0: Последните поръчки?
1: Сред най-новите са доставката на електроенергия за нуждите на общината, доставка на строителни и ВИК материали, строителен надзор при реконструкция на водопроводната мрежа в село Габрово и при ремонта на улица на улици в Черноочене. Общината възлага изграждането на фотоволтаични системи за защитените жилища в селата Минзухар и Патица, с което, разбира се, цели намаляване на консумацията и на разходите за електроенергия, което е сравнително добра инвестиция.
0: Ако трябва да обобщим всичко това, какво можем да кажем?
1: Ако трябва да обобщим с няколко изречения, община Черноочене, подобно на останалите общини в областта, инвестира основно, както казахме, в строителство и инфраструктура. Данните показват сравнително висока концентрация на средствата при няколко изпълнители, но и значителен дял на европейското финансиране, което това всъщност отличава община Черноочене от останалите. Впечатление прави още, че голяма част от процедурите са проведени чрез състезание, макар средния брой, както казах, да остава под двама.
0: Илияна, благодаря ти за анализа за обществените поръчки в община Черноочене. Радио Кърджали продължава поредицата, посветена на обществените поръчки в региона. Кои общини останаха? Остана община Момчилград. Скоро ще предоставим анализа, предполагам.
1: Да, изготвя се. Скоро ще го предоставим.
0: Илияна Типова за обществените поръчки в община Черноочене.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В Смолен по време на официалната церемония по закриването бяха връчени наградите на 6-я международен документален Родопи филмфест. Голямата награда тази година спечели филмът «Минало продължително в бъдеще време», оригинален и визуално дръзък филм, който преплита лична история, архив и въображение в размисъл за паметта, времето и идентичността. За какво се разказва във филма, слушаме сега от колегата на Хидобо.
2: Мериам напуска Иран едва на 20 години в един от най-тежките и несигурни периоди от историята на страната. За да избяга от опасността, тя е принудена да предприеме рисковано преминаване през планинската граница между Иран и Турция. Скрита сред стадо, увита в овча кожа, опитвайки се да остане незабелязана. Бягството ѝ не е просто пътуване към свобода, а болезнено откъсване от целия и досегашен живот. Ислямската революция току-що е победила, а хората около нея, които са били политически активни и са отстоявали своите убеждения, вече са преследвани. Някои от приятелите й са хвърлени в затвора, други са екзекутирани. В тази атмосфера на страх и несигурност семейството й взема тежкото решение да я спаси на всяка цена. Мериам напуска родината си и повече никога не успява да се върне. Години по-късно, вече далеч от Иран, тя намира

0: а свой начин да запази връзката с дома си, който е била принудена да остави. С помощта на близки хора Мериам инсталира камери за наблюдение в цялата къща на родителите си. Така от своя дом в Америка тя може да вижда в реално време мястото, където е израснала, ежедневието на своето семейство и малките детайли от живота, който продължава без нея. Технологията се превръща в своеобразен мост между два свята, между миналото и настоящето, между изгубената родина и новия живот в изгнание. Чрез образите от камерите Мериам остава свързана с дома си, но същевременно постоянно усеща разстоянието и невъзможността да бъде част от него. Когато интернетът в Иран бъде спрян, тази връзка внезапно прекъсва. Картината застива, изображенията изчезват, а за Мериам настъпва момент на тревога и неизвестност. В тези паузи границите между миналото и настоящето се размиват, спомените се смесват с реалността, а думата остава едновременно близо и недостижимо далеч. Историята на Мириам е разказ за изгнанието, за цената на свободата и за човешката нужда да запази връзката с мястото, което нарича свой дом. Тя показва как политическите събития могат да променят съдби за поколения напред, но и как паметта и любовта към родното място продължават да съществуват независимо от границите. Тези картинки са познати и в нашата география тук на Балканите.
1: Именно това беше и темата на днес, на тази годишния Родопи филм фест, как политиката променя животи. Нахит, кои са авторите на филма Минало, продължително, бъдеще време?
0: Авторите са иранци. Фирузе Хосровани е родена в Техеран. Тя се е установила в Италия, за да продължи художественото си образование в Академията за изящни изкуства Брера, след което завършва през 2002 година. Тя се връща в Иран и завършва магистърска степен по журналистика. Дебютира като режисьор през 2004 с филма Влакът на живота. През 2007 година режисира груп монтаж филм за изпустошени пластмасови манекени в витрините на магазините в Техеран, който печели 13 награди на международни фестивали за документални филми. Другият автор, Мортеза Ахмедванд, също е от Иран, живее и работи в столицата Техеран. Той е мултимедиен артист и режисьор, който първоначално е получил образование в областта на живописта, изкуството, което оказва влияние върху неговите видеотворби. Има магистърска степен от Техаранския университет.
1: Благодаря на Хит, колегата на Хит Догу, с информация за документалния филм Минало продължително в бъдеще време, който грабна голямата награда на Родопи Филм Фест.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Общинско предприятие Обредни дейности Кърджали призовава гражданите да проверят срока на предоставянето им право на гробоползване и при необходимост да го подновят или да откупят гробното място за вечни времена. Директорът на предприятието Милена Кайрякова напомни, че съгласно действащата нормативна уредба правото на гробоползване при първо погребение се предоставя безплатно за срок от 8 години. След изтеченото му то може да бъде продължено за срок до 15 години или гробното място да бъде откупено за вечни времена по реда на закона за местните данъци и такси.
1: Значи цените за гробоползване в град Кърджали са променени с решение номер 37 от 21.02.25 година на Общински съвет град Кърджали. Цените за срок от 15 години са 50 лева или 25-56 евроцента, а за вечни времена 200 лева или 102 евро и 26 евроцента. За ползване на семейни гробни места за срок от 15 години е 100 лева, а в евро 51 евро и 13 евроцента, а за вечни времена 300 лева или 153 евро и 39 евроцента. Сега само искам да уточня, че това, тези такси се заплащат след изтичане на 8 годишен срок от погребването на починало лице. 8 години е безплатно.
10: Безплатно. След 8 години вече трябва да се плати.
1: Точно така.
10: Като засегнахме една от най-деликатните страни на работата ви, нека насочим разговора към един много по-радостен повод, да кажа, бракосъчетанията. Наблюдава ли се увеличение на броя на браковете през летните месеци?
1: Да, разбира се. Лятото е сезона на случването на граждански бракове. Има доста голямо желание за случване на граждански брак от гражданите.
10: Извън обредния дом, на кои по-атрактивни места сте извършвали бракосъчетания?
1: Също така се извършват бракосъчетания на сватбените салони, където се случват, където се провеждат самите тържества, самите сватби.
10: А нещо по-фрапиращо младоженците да желаят, примерно, градския площад или някъде другаде?
1: За сега сме нямали такива младоженци, които са поискали на градския площад, но се знае. Пожелавам хубаво лято на всички.
9: Милена Кайрякова, директор на Общинско предприятие Обредни дейности Кърджали.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Спортно-интелектуален клуб Ахридос Кърджали и Народно читалище Родопски фар активно се подготвят за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Опълченско. Божидар Чулаков разговаря с Елена Топалова, председател на Спортно-интелектуален клуб Ахридос.
10: Тук в двора на църквата Свети Пророк Илия в село Опълченско кипи отново трескава подготовка в подготовка за Илин ден, празника, църковния празник. От спортно-интелектуален клуб Ахридос го възприехте и като ваш празник на клуба.
11: Наш празник и вече трета година е градски празник Илин ден и го организираме заедно с читалище Родопски фар. И тази година по традиция ремонта, различното всъщност е, че църквата е съвсем обновена, позлатена и вътре и вън, изцяло ремонтирана фасадата, изцяло ремонтирани алеите са с плочници, градинките са подновени, засяти са много дървета и храсти, така че тази година църквата има съвсем различен вид.
10: Но въпреки това все още има какво да се направи по двора, по нея.
11: Да.
10: И днес колко доброволци?
11: Ами днеска да не съм ги точно броила, но над 40 ще кажа, защото на две бригади едните боядисваха, демонтираха оградата и отново боядисаха стълбовете и вратата и отново я монтираха. Другите почистваха района, всичко избояло. Преди това тук местен жител Красимир Белев, който ни е пръв помощник от селото, е окосил, изчистили са, направена е специална система за капково напояване, така че нещата са съвсем различни от миналата година, но въпреки това не сме завършили, защото искаме тази църква да стане като основен туристически обект и атракция за нашия град. Тук ни проведохме първия поклоннически туристически събор на 9 май. До година сме с амбиция отново да бъде църквата домакин. Така че до тогава предполагам, че ще бъде сложено и декоративно осветление на църквата, не само на купола, и електронна камбана. Така че сега ни предстои вече ремонта вътре. Защото вътре
10: предстои
11: измазване, изцяло подмяна има на мазилката на места и това също ще изисква много средства. За сега ние до сега успяхме да съберем с дарения, с благотворителни акции на нашата творческа работилница над 20 000 лева и продължаваме благотворителните инициативи и дарителската кампания. Вече имаме специална сметка, така че надяваме се тази църква да стане този притегателен център за всички посетители Кърджали.
10: Всичко, което правите от спортно-интелектуалния клуб, парите, средствата, спечелени от тази благотворителна кампания, и то не една, идват тук за...
11: Да, всяка година правиме по 3 благотворителни базара. Великденски и Коледен и вътрешен наш базар. Така че тези средства са с много труд събрани, но тук изказвам специална благодарност към гражданството, което се включи, и то с немалки суми, но най-важното е тези всички фирми, които са ни дарили строителни материали, и специално фирма Кочбетон, които извършиха ремонта. Те дариха много също средства, работниците благотворително работиха. В момента може да видите, че настилката, специална такава декоративна или как, не знам, каменна настилка се прави, и майсторите също работят благотворително. Така че може да се каже, църква Свети Пророк Илия е плод на много усилия на хората,

0: хората от нашия град, които искат духовното да се възстанови и да бъде като завещание за нашите деца.
1: Тази година и ще посрещнете малко по-различен празника, защото само преди седмица, две може би, загубихте един ваш приятел, верен приятел, ключът, който държи тук за църквата.
0: Да, пазителката на нашата църква, Леля Марийка, си отиди, но от висините отново ни помага, защото вчера внесоха нейните близки 715 евро, които тя беше събрала благотворително. Така че с тези средства всъщност ще се завърши така основно строителната част на ремонта. А пък останалите средства, които събираме за осветлението и електронната камбана, продължават да се набират, защото не е малко сумата. Така че Леля Марийка ще бъде с нас винаги.
1: Да, спомням си при едно от моите идвания тук в църквата, когато пак се бяха събрали доста доброволци да почистват църквата. Тя като един, как да кажем, бригадир на цялата на група, казваше кога да се почива за кафе, правише ли кафето.
0: Точно. Леля Марийка, за някой баба Марийка, тя беше като основен координатор тук, защото тя следеше, така да се каже, хода на ремонта, на почистването, на разкрасяването, и тя беше и основния осигурител на босилек, на цветя, тук цини и турта, всичко е от нейната градинка като расът, и основно имаме си наш озеленител Илина, която пък точно на Илин ден е именничка, Илина Илиева, която също така поддържа. Ние си имаме график и през лятото има жени, които помагат тук, поддържат градинките, поливат юли месец, август месец, докато почнем. Ние в момента сме в творческа ваканция до 1 октомври, но това не ни пречи да си поддържаме църквата.
1: И да поговорим за същината на самия празник. Каква е програмата?
0: Празника е съчетание на църковните ритуали и градски, така да се каже, празник. Първо ще започне в 7.15 с утреня, която ще прерасне в празнична литургия. От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на клуба Хридоси и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново и в 18.30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Колорит от Хасково. Завършваме там, защото село Палченско като територия на читалище Родопски фар е всъщност присъединено към читалището, и читалището в центъра на квартала, тъй като тук са много малко миряните, и там сме решили да завършим празника, по-близо е и до хора от града. А за тук, за участието в самия празник тук в храма, има осигурени автобуси. Общината сериозно рамо ни даде табуретки, шатри и други необходими технически средства. Така че
1: тоест, празника ще бъде от сутринта.
0: От сутринта
1: в,
0: от 7.15 в църквата.
1: И продължава до късно вечерта в
0: до късно вечерта в центъра на квартал Гледка.
1: Ми нека да поканим тогава нашите съграждани и гостите на Кърджали.
0: Да, да заповядат. До самия храм идва автобусна линия, завършва автобусна линия 26. Всички могат да видят графика. А пък в квартал Гледка, там има редовно и шестица автобус, тъй че винаги може да, ако

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Продължаваме темата с безплатните летни занимания за децата в област Кърджали. Сега отиваме в Ардино. И тази година ОДК Ардино се включва в националната програма на Министерството на образованието за безплатни летни занимания. Сега по темата ще говорим с директора на ОДК Ардино, госпожа Мюзеин Делиюсин. Здравейте, госпожо Делиюсин.
7: Здравейте.
6: Какво сте подготвили за децата през тази ваканция?
7: За 14-та поредна година организираме лятна ваканционна програма «Забавно лято». Тази година отново започнахме на 1 юли и ще продължим до 31 август. Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни и образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция.
6: Да. И то доста време, 2 месеца.
7: Да, 2 месеца. Цяло лято ще бъдат ангажирани.
6: Цяло лято. А какви възможности предлага програмата и към кои възрастови групи е насочена?
7: Програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства.
6: А какви са дейностите?
7: Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече. Творчески ателието организираме. Походи. Основно занятията са ни на открито. Имаме си обособени кътчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
6: Чудесно. То времето преди обяд е по-добре, отколкото
7: да,
6: след
7: обяд. Да, и е приятно за работа с деца.
6: Кои занимания се радват на най-голям интерес от децата?
7: Всяко лято

0: обогатяваме програмата с най-различни занимания. Гледаме да са различни. Те се включват активно с желание във всички занимания, но най-вече харесват творческите работилници и забавните спортни игри, които им организираме.
1: Подобни безплатни инициативи са много полезни за работещите родители.
0: Ами тези инициативи са много полезни не само за родителите, но и самите деца. Децата прекарват ваканцията си активно, пълноценно в сигурна среда по грижите на квалифицирани педагози. Родителите са спокойни, че свободното им време е изпълнено с смислени и полезни занимания. Една от най-големите ползи е, че децата прекарват по-малко време пред телефоните и повече време в игри, спорт и творчество заедно с децата.
1: Да, в днешно време най-вече родителите гледаме да отделим децата от екраните и да имат инициативи и дейности, с които да се забавляват. Има ли още възможност за записване?
0: Ами приключи период, в който бяхме обявили записването. 30 юни беше крайният срок, в който трябваше да се записат. Сформирали сме групата и се радваме, че и тази година интересът е много голям от страна на деца, родители.
1: Трудно ли се кандидатства по тази програма на Министерството на образованието?
0: Не е трудно, не се кандидатства. Това е програма, в която всъщност ние участваме доброволно, в смисъл такъв, че няма никакво финансиране във връзка с тези занимания, но пък държим да ги има като център.
1: Тоест от Министерство нямате финансиране, а само
0: не,
1: от общината?
0: Не, финансирането е от общината. Общината подкрепя летните занимания и основно материали всичко ни се подсигурява от общината.
1: А в такъв случай защо пише в Министерство на образованието, че ОДК Ардино, например, не само ОДК Ардино, ами има доста клубове, които се включват в националната безплатна програма. Т.е. някак си подвежда, че Министерството по някакъв начин осигурява някакви финансови средства.
0: Не осигурява. Общините по принцип осигуряват финансовите средства. Ние сме организаторите, които се планираме програмата и организираме и работим с децата.
1: Разбирам. Добре, благодаря ви много за този разговор. Приятно лято ви пожелавам.
0: Благодаря много.
1: Разговаряхме с Мюзиен Дели Юсин, директор на ОДК Ардино.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Как общинският детски комплекс Момчилград превръща лятната ваканция във време на игри, творчество и нови знания? Какви безплатни занимания са подготвени за децата и има ли още свободни места? Отговорите сега в разговора ми с директора на ОДК Момчилград, госпожа Шенай Мехмед. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Мехмед, и тази година ОДК Момчилград се включва в националната програма на МОН за летни занимания. Какво включва програмата и каква е основната й цел?
2: Първо искам да благодаря за поканата да гостувам във вашето предаване. Да, и тази година Център за подкрепа за личностно развитие ОДК Момчилград е част от националната програма на МОН за летните занимания. Основната ни цел е да осигурим на децата полезно и активно лято в безопасна среда. Програмата съчетава учене с много забавление и включва творчески ателиета, приложни изкуства, танци и спортни игри. Най-важното за нас е децата да развиват талантите си, да работят в екип и да създават истински приятелства.
1: Към кои деца са насочени заниманията и необходимо ли е предварително записване? Има ли още свободни места? Разбира се, родителите това ще се питат, като ни слушат.
2: Заниманията ни са насочени към деца на възраст от 8 до 12 години, като програмата е съобразена с техните интереси, разбира се. Предварителното записване беше задължително с оглед на безопасността и индивидуалния подход към всяко едно дете.
1: Да.
2: И поради огромния интерес обаче всички места за това лято вече са напълно запълнени. И този факт изключително много ни радва и ни мотивира, защото е доказателство, че родителите и децата в Момчилград оценяват високо възможностите, които общински детски комплекс им предоставя.
1: И то напълно безплатно, да уточним, нали така?
2: Да, разбира се.
1: Програмата е доста разнообразна, аз като я гледах, и бих искала обаче да

0: ви помоля да кажете формите на занимания, които са.
1: Програмата ни наистина е много разнообразна. Започваме всеки ден енергично, първо, с забавна сутрешна гимнастика за тонус и добро настроение. След това дейностите се редуват. В творческите ателиета децата развиват въображението си чрез рисуване и моделиране. А в дните за движение наблягаме на танците и спортните игри, където ще изразходват енергия.
0: Да, разбира се.
1: Включили сме и интелектуални занимания с забавни викторини и, разбира се, логически задачи. И мисля, че успяваме да балансираме перфектно между танците, игрите и творчеството.
0: Така, а колко време продължават заниманията в един ден?
1: Заниманията ни са полудневни и протичат до обяд. Посрещаме ги, по принцип ги посрещаме с утрешна гимнастика. След това програмата ни е на ротационен принцип. В единия ден наблягаме изцяло на творческите ателиета, рисуването и приложните изкуства. А на следващия ден се фокусираме върху танците и спортните игри на открито, така че участниците и могат да очакват наистина едно динамично и разнообразно лято.
0: Колко време ще продължи това забавно лято?
1: Приключваме в края на месеца, т.е. на 31 юли.
0: Безплатните занимания са голямо улеснение за много семейства, особено такива, които са работещи родители. Каква е ролята на програмата за родителите през лятната ваканция?
1: Да, така разбира се. Дългата ваканция често е сериозно предизвикателство за работещите родители. Нашата програма им осигурява пълно спокойствие и сигурност, мога да кажа. Те знаят, че докато са на работа, децата им не са сами пред екраните, а общуват на живо, спортуват, танцуват и творят под надзора, разбира се, на нашите професионални педагози. Ролята ни е точно тази, да дадем сигурна среда на децата и реална подкрепа за техните родители.
0: Благодаря ви много за този разговор.
1: Беше ми изключително приятно. Много ви благодаря още да ме за поканата.
0: Разговаряхме с Шенай Мехмед, директор на ОДК Момчилград. Останете с нас, защото след малко ще отидем до Ардино да чуем там какви са летните занимания.

0: Метроном. Останете информирани.
1: За поредна година община Ардино организира състезанието по улов на риба в микроязовир Падина. Каква е идеята на тази инициатива и какво я превърна в традиция? Какви са условията за участниците? Сега ще говорим с Гюнер Шукрю, който е главен специалист връзки с обществеността към Общинска администрация Ардино. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как върви записването до момента и какъв е интерес отчитате от страна на любителите на риболова?
2: Ами за сега записването е добре. До сега са записали над 20 състезатели. Записването продължава до 17 юли, петък, а самото състезание ще се проведе на 18 юли, събота. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки по отдел образование, култура, спорт и младежки дейности към Общинска администрация Ардино на телефон 0877-832-211. Състезанието се организира от Община Ардино и е под патронажа на кмета на общината инженер Изет Шабан.
1: А какви са условията за участие и кои са най-важните правила, които състезателите трябва да спазват?
2: Особено важно условие за всички любители на водичарството е задължителното носене на гливарник за съхранение на уловената риба. След приключване на състезанието, участниците могат да върнат улова обратно в микроязовира или да го заплатят на собственика на водоема. Такси няма да има. Състезанието ще започне от 9 часа неделя и ще продължи до 12 часа, като участниците ще премерят сили в три категории – мъже, жени и деца, юноши до 14 годишна възраст. Община Ардино е осигурила специални награди за най-добрите водичари. Отличие ще получат също участниците, уловили най-голямата и най-малката риба, както и рибарят с най-малко късмет. Кръгът на състезанието.
1: Това е много добра категория, така че поощрителна награда има и за кръка.
2: Да.
1: Да, а доколкото разбрахме, те подготвили и още нещо, освен риболовното състезание. Може ли да,
2: да точно така. Програмата, освен риболовното състезание, микроязовира, включва и фолклорни изпълнения на любителски художествени състави към читалище Родопски Искра Ардино, както и към читалище Митко Полозов, село Падина.
1: Една богата, наситена богата събота очакват

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.